0: xohlasa, barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi-yu,
0: tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Ayni damda O'zbekning oltin merosiga aylangan, ko'ngil mulkingizdan joy olgan dilxush qo'shiqlar navo sochdi. Kun davomida yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin.
1: Mustaqillik, ozodlik, erkinlik, hurlik yo'g'rilgan asrlar osha orziqib kutilgan qadriyatlarimizni, o'zligimizni, iymonimizni o'z qo'limizga qaytargan yangi kun kirib keldi. Obod va farovon hayot nomini olgan yangi kunni Navro'z radiosi bilan kutib oling.

0: Markaz radiosida
1: Hangoma ustalari.
2: Qo'shnilarimiz bor. Qo'shnilarimiz. Voy, opalarimiz chiroyli. Qosh jonivor chayon qalampirga o'xshaydi. Tilidan zahar emas, atomli bombani kislotasi oqitib chakillar. Ostoygilarni qarang. Balkondan yarimini chiqarib olgan. To'g'rida domda boshqa opamiz balkondan yarimini chiqarib olgan. Qarang, bir-birini qot gap qotyapti-da. Hey, desa bunisi, ha! Bo'sh kelyapman. Ha! U ham o'ylayapti, men sal bo'shroq keldim shekilli. Ha! Ha, leysan, ha! Romalarni mana qasdan olib, ha! Kasalmisan? Orqa dizmisiz, ha? Nima? Orqa dizmisiz, ha? Yo'q, nima unaqa deyapsiz? Men kasalman. Kim aytdi sizga? Ha! Kasal emasmiz bular. Ertalab sahar sizlardan doktor chiqib ketdi-yu doktor. Ha, doktor chiqib kelsalar kasal bo'lib qoladimi? Sizlarkidan soldatlar chiqib ketdi, urush boshlanmayapti-yu. Ahmoq bo'lmasa shu xotindan suyunchi olgan biladi pelini, nervi niyligini biladi, suyunchi olgani chiqibdi. Suyunchi bering qo'shni. Nimaga sizga suyunchi beraman? Qaynayiz o'ldimi sizga suyunchi beraman? Voy undan ham zo'r. Meni qizim 3 o'g'il tug'di, padriya. Voy, ish xotin ham g'alatda. Hozirda lab 3 lab tug'ib tursa qizingiz erga tegsa nima qiladi? O'ling. Katta qizim aytma. Yig'lat, qizingman nemaysan. Uyga kirsa issiq payti, eri jonivor. Ko'ynagini maykasini yechib tashlab, yalang'iz bandaga galstuk taqib olgan. Voy, nima yechib yubordiz ko'ynmayin etib?
3: Baribir hech kim kelmaydi-yu, baribir.
2: Voy, nima bo'lmasam yalang'iz bandani galstuk taqib oldiz.
3: Ay, endi mo'sh biroq kelib qolamikin dedim-da.
0: Hangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da. Yaş aile.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Az aşk yap.
0: Yaş aile.
3: Ozoda, sende bitti zarar gapim bor.
1: Ne ma gapri?
3: Fakat xabi olmaysan, xo'pmi?
1: Voy, tinchlikmi, eting?
3: Yaqin. Ozo, sen o'zing sezasan, oxirgi paytchi quloqing yaxshi eshitmay qolgan sani.
1: Voy, nima deyapsiz?
3: Yo, sen ona qo'rqib ketmagin. O'zi oldinlari ham juda yaxshi eshitmasding. Quloqing uncha yaxshi eshitmaganligi uchun ham o'zi menga turmushga chiqqansan-da, Ozosh.
1: Ostaki, unaqa demang, endi nima qilaman?
3: Ozoda, ke, necha metr uzoqlikdan eshitmayotganligini tekshirib ko'ramiz.
1: Qana qilib?
3: Hozirsan-chi, 5 metr uzoqlikda turasan. Gapirib ko'raman. Keyin yaxshi eshitmasang, azgina beriroq kelasan. Yana gapirib ko'raman. Keyin shuna qilib 3 metr, 2 metr, 1 metr qilib tekshirib ko'ramiz. Bo'ladimi?
1: Bo'ladi, bo'pti.
3: Davay, bor, tur shu yerda. Ozoda, bugun nima ovqat qilding? Eshitmayapti. Beriroq kel. Ozosh, nima ovqat qilding deyapman. Shunchalik ham quloq og'ir bo'ladimi? Ozosh, nima ovqat qilding deyapman bugun? Quloq og'ir. Nima ovqat qilding deyapman? Men senga gapiryapman, Ozosh. Garimmisan?
1: Vostaka, voy 5 martadan beri osh deb yotibman. O'zingiz eshitmayapsiz-ku.

0: hikmat izlab.
1: Va alaykum assalom.
2: Ey o'rtoqlar, shu yig'ilib o'tirishimiz ani g'ashdi boshqachada. Nodir, ishlaring yaxshimi? Sarvar, sanan muammolaring hal bo'lib ketdimi?
3: Ha, rahmat o'rtoq. Sen aytgan odam hal qilib berdi. Hammasi yaxshi bo'ldi.
2: Ha, olinglar, olinglar. Oshdan olinglar.
4: Alo, assalomu alaykum onajon. Yaxshi o'tiribsizmi? Ha, albatta, vaqtliroq boraman. Nevaralaringiz boshingizni aylantirib tashlagandir-a. Bo'ldi, xo'p onajon. Siz nima desangiz shu. Mayli, xo'p.
3: Ha, general qo'ng'iroq qildilarmi? Kap-katta kishi bo'lib ketgan bo'lsang ham, onangni etagidan qo'yib yormaysan-a, onasini bolasi.
2: Sarvar, qaddingdan oshma, baribir onasi-ku.
4: Qo'yaver, Komil, bir gapirsin-chi, suyaksiz tili miyasiga ulanganmikan?
3: To'g'ri-da, maminkin sino chiqsan haliyam.
4: Do'stim, eng avvalo, aynan shu onamni tarbiyasi tufayli sen bilan g'ichillashib o'tirmayman.
3: Xo'sh, keyinchi?
4: Bilasanmi, onamni har bir gaplarini eshitganimda, bolaligimda ularni bog'chadan olib ketishlarini kutganim. Keyinchalik maktabga yetaklab olib borganlari, ota-onamni men qiynalmasligim uchun qanchalik mashaqqatlar kechgani, meni bolaligim kam ko'zsiz o'tgani. Hattoki hozir ham sizlar bilan birga didorlashib o'tirganimizga aynan ular sababchi ekanligini yodda tutaman. Chunki ular bo'lmaganlarida men ham bo'lmas edim.
3: Alo, alo, oyijon? Xo'p dedim-ku. Alo, alo, oyijon? Xo'p dedim-ku mana. Bolalar, xafa bo'lmaysizlar endi. Uyga ketishim kerak.
4: A, mayli, bora qol.
2: Sarvar, oyingizga salom aytib qo'y.
5: Har qachon va har qanday damda onalarning qadri yuksak bo'lsin. Onajon, sizga bemalol dard aytmoq mumkin. Ko'ksingizga guldek sochilmoq mumkin, unda quyosh kabi charaqlab kulmoq va oydek yuksalib yayramoq mumkin. Onajon, shodligim ifori taralgan zamon, armon tig'i dilni yaralagan on. Ming bora shukrona aytay yonimda, siz borsiz onajon, siz bor onajon.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Kamina Bobur Bobomurod bo'laman. Ko'pincha mendan siz sevgi haqida yoki hayot haqida she'rlar yaratasiz. Ular arsasa shunaqa dardli qo'shiqlar yaratiladi. Hech hayotda hazillamo misralar ham bitganmiz deb so'rashadi. Hayron qolaman. Bu kayfiyatga bog'liq bo'ladi. Hozir qator e'tiborlaringiz uchun aytamiz. Ayol zoti mo'jiza tilsim, qovurg'adan yaralgani chin, to'rlamoq, tuzatmoq bekor, uni faqat silamoq mumkin. Hayotda har bir narsani o'zining dushmani, o'zining kushandasi bo'lar ekan. Menga rahmatli buvim bir voqeani aytib beruvdilar. Men uni she'rga soluvdim. Donni tashlaydi sichqon, sichqonni ovlar mushuk, mushukni aylab sarson, kun bermas unga kuchuk. It ham qoladi besas, uchatsa gar bo'rini. Ammo bo'rini yo'lbars quritadi sho'rini. Yo'lbarsni yengadi sher, arsonni esa ajdar. Ajdarni qulatar er qo'lidagi tig' xanjar. Marshlib yov po'starin, toshga o'yar otini. Lek erkakni do'stlari uyda yeydi xotini.
3: Hangoma ustalari.
4: Ayva. Shayba. Keling, qarib bormisiz?
5: Qalaysiz, asal?
4: Kechiras. Bormisiz, pari?
5: Rahmat.
4: Sizga atab gullar olib keldim pari bayramingiz bilan.
5: Rahmat. Voy, soto qiz akamni zo'r ekan, kechqurun ochiladi ekan. Hidini qarang.
4: Hidi ham bor ekanmi?
5: Odamni o'ldiradi-yu.
4: Hidi bo'lish kerak. O, firmamizni oldidan tovolovdim. Pari?
5: Labbang.
4: Xafa bo'lmang, o'ma. Ko'zimda o't chaqnatdingiz, biroq ochilib kelibsiz, biroq ochilib kelibsiz, ey.
5: To'g'ri.
4: Xuddi gullagan uy tuzumidek bo'lib qolibsiz, ey.
5: To'g'ri.
4: Bilib turibman, buni hammasi men uchun shunaqa ochilib kelgansiz-da.
5: Yo'q, menga qarab turgan erkaklar uchun ochildim.
4: Pari? Men ham jala, shuncha erkakni ichida ko'zingiz menga tushib qolsa, bir qaraganda yo'q, o'rchangizdan urib qolay deb bo'lakcha bo'lib kelganman bugun.
5: Sizga gap yo'q, erkak.
4: Gap bo'lishi mumkin emas, mujik.
5: Voy o'lay!
4: Ha, pari?
5: Nima bola bo'lib keldingiz?
4: Birato'la blatnoy kiyinib keldik-da.
5: Hali to'yimiz bo'lgan yo'q, turshida kelibsizmi? Sharmanda?
4: Odamni unaqa deb bilib-bilmay gapirib hijolatga qo'yma. Buni o'zini nomi bor, tursak deyilmaydi.
5: Qanday?
4: Shortik deyilarkan.
5: Ha, nomi o'tsin.
4: Mayli, nomi o'tsa o'chirsin. Rangi o'chmasa bo'ldi-da.
3: Hangoma ustalari.

0: Радио СД.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Назо, а что зовут?
3: Voy Nazo, mahallelida qaysidir qo'shningiz o'ldimi?
2: Ha, ana Mahmud amaki bor edi-ku. O'zi ham rosa kichkina odamchi.
3: Ha, bo'ldi, tanidim. Ana dev sifat odammi?
2: Ha, o'shalar qazo qildilar. Bechora xotinlariga qiyin bo'ldi.
3: Farzandlari bormi o'zi Nazo?
2: Yo'q, faqat er xotin turishardi. Salkam 30 yil farzandsiz birga yashashgan bo'lsa-yamchi, rosa baxtli oila edi-de. Bechora xotini hech yig'lashdan qolmayapti.
3: Salkam 30 yil birga yashashgan bo'lsa, albatta yig'laydi-de. Taqdir ekan, shunaqa bo'pti-de.
2: Taqdir deysan-u, eri bilan 30 yil yashagan bo'lsa-chi, endi butun umr erini ko'mish bilan o'tadi-de.
3: Qanaqasiga?
2: O'zi o'ylagan, shunda katta odamga go'r kovlashi o'zi bo'ladimi?
3: Ha, to'g'ri aytasan. Lekin go'r kovlar bor, yordam berib yuborishar.
2: O'rtoq, hozircha hamma ishni bilsin, tanish bilish bilan tez hal bo'ladi, to'g'rimi?
3: Ha, to'g'ri. Nima, qo'shningizlar go'r kovni tanimaydimi?
2: Taniydi. Shu hammachi tanish bilishiga ishongan. Nimagadir go'rkovlar tanishlariga yordam bermaydi-de.
3: Nimaga endi?
2: Chunki agarda san go'rkov dushmani bo'lsang, bir soatga qolmay o'lgan odamingni qo'shib, o'zingni ham ko'mib qo'ya qoladi. Tushundingmi?
1: 2 dugona.

0: dinlaymiz.
1: Dinlaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Statistika ma'lumotlariga ko'ra, insonning o'rtacha umri 76 yil. Bu bor yo'g'i 3952 hafta. Uning 1317 haftasi uyquda o'tkaziladi. Bu degani, umr kechirish uchun atigi 2635 hafta yoki 63240 soat vaqt qoladi degani. Hayot juda qisqa va g'oyatda qadrli. Uni yoqimsiz hislar bilan sovurish aslo yaramaydi. Unutmang, bu fursatlarni qay tarzda o'tkazish har kimning o'z qo'lida.
5: Barchasi

0: Hiç. Ulfatlar ruhi kasalliklar shifoxonasidan.
1: Men Napoleon bo'laman. Napoleon.
0: Biz jangchi.
1: Qizillar kerakyapti, qizillar.
0: Yot.
2: Ana hindular.
1: Qot, hindular. O'rtoqlar, bugun barcha mehmonlarni jamlab, o'rtoq jinnilar, jangga otlanamiz. Jangga.
2: Kim jinni?
1: Qurolingiz.
2: Kim jinni? Men jinni emasman, men askarlarman men.
1: Kelinglar, kelinglar, baliq tutamiz, baliq.
0: Baliq, baliq.
1: Anaqa, to'g'rani olib kel. Susol, susol. Ana.
2: Cho'milinglar.
1: Yo'q, to'xtab tur. Baliq tutamiz birinchi.
0: Qochinglar, ey. Qochinglar.
1: Nima bu? Qochinglar. Tepaga chiqib olib fizkultura qilyapti bu.
0: Tepadan kalla tashlamoqchi.
1: Mana stakongami? Manga qara. Bo'lmasa-chi, mana stakandagi suvni to'kib tashla yarimini. Shu tepadan kalla tashaganda boshi paq etib yerga tegadi.
0: Chinnimisan? To'la turursan.
1: Nimaga?
0: Suzishni bilmaydi. Cho'kib o'ladi.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Радио «Маркер».

0: hangoma ustalari.
1: Uyga kirib, bekirib, televizorim qo'ysam, televizorim yana ko'rsatmayapti. Hamma yog'ini ochdim, simini ushamadim. Simini ushamasdan hamma yog'ini ochib, joy-joyiga qo'yib qo'ydim, ekranni teskari qo'yib qo'yibman-da. Oyog'i osmonda chiqdi, diktor. Cho'ntagida tangalar ham to'kilyapti. Assalomu alaykum deyishtoniga, "Xayr, choy-poy qilmaymizmi?" deydi. Konsert bo'lyapti. Teskari aytyapti. "Shirin bola, shakari bola, toy bola" demayapti-da. "G'arib bola, g'arib bola." Uxlab yotsa ishtonlari ho'l bola. Yomon ko'rar ammasi yu xolasi. Deyishadi juvon maydi bolasi. To'ylariga pitam so'ymas tog'asi. O'zbekiston televideniyasi tugagandan keyin bir qo'shiq bo'lardi. Esinglarda bormi? Kumush opa Razzoqov aytardi. Quyosh ufqqa qo'yar ekan bosh. Tilaganim sizlarga yakka, ko'zlaringizda ko'rmay zarra yosh, oqshomingiz xayrli bo'lsin. Teskari aytyapti-da. Quyosh ufqqa qo'yar ekan bosh. Boshingizga tushsin har sang tosh. Ko'zlaringizda ko'rib duv-du yosh, oqshomingiz dahshatli bo'lsin. Tushingizga bo'jilar kirsin. Haqiqatda bo'jilar to'g'risida keyin ujus kino bo'lyapti. Ujus qarang, tog'butlar ochilyapti. Ichidan ujus bo'jilar chiqyapti.
2: Bitasi o'tib ketyapti.
1: Yarim kechasi 2 da nima bor qabriston? Ujus? Ujus! Qoch, qol! Ujus keldi! Qochinglar! Hech kim qolmabdi. Mahallada hech kim yo'q. Bittasi qolgan o'zimizga o'xshagan. Ujus kelyapti bu. Kelyapsa ujusni o'zidan so'rab. Aka, ujus qani? Ha, qani ujus? Men ujusman. Nima bo'lib ujus bo'lsa? Ahvolingni qarab betingni yuvasang olasan. Qo'qtuvarding-a ujus o'mayla. Ujus olding ochilib ketdi. Yop, shamollaysan. Kel o'zim tugmalaringni qadab qo'yaman. Qara qornlaring ochilib ketdi. Ujus jon. Ujus achchig'i kelib. Nimaga mendan qo'rqmayapsan? Nimaga men sendan qo'rqishim kerak? Xotinimdan qo'rqmayman, sendan qo'rqaman. Ujus achchiq kelib, "Men seni yeyman" debdi.
2: "Men seni yeyman!"
1: desa beni yema. "Men senga yegani boshqa narsa beraman" deb bir narsa bersa, ujus olib yebdi. "Achchiq!" desa. "Paypa bo'ladi, shirin bo'lami?"
3: Hangoma ustalari.

0: hikmat izlab.
1: O'rtoqlar, shunaqa yig'ilib o'tirishimizni gashti boshqachadi. Sarvar, kecha futbolni ko'rdingmi? Boshqacha o'yin bo'ldi.
2: Ha, albatta, o'rtoq. Yana Nodirning komandasi mag'lub bo'ldi-yu.
3: Ey bolla, o'yinda hamma narsa bo'lib turadi. Kecha yutqizgan bo'lsa, ertaga yana g'olib bo'lamiz-da. Yaxshisi kelinglar. Kelinglar, oshdan olinglar, oshdan. Avval taom, keyin kalom. Olinglar, olinglar. Mana qoshiqlarni uzatib o'ringlar. Alo? Ha, onasi, yaxshi o'tiribsizlarmi? Ha, albatta. Choyxonadan chiqib to'g'ri oldinglarga vaqtliroq boraman. Bolalarga kechki ovqatni yedirib qo'yaver. Mayli, mayli. Xo'p, xo'p, xo'p. Ovolaman. Xo'p, xo'p, bo'pti, bo'pti.
2: Ha, xotinjoning egarsiz minib opti-yu. Xo'p, xo'p deb qulluq qilishingni qara. Erkak kishiga yarashmaydi bunaqa pas ketish.
1: Ko'p valdrama Sarvar, esing joydami? Qo'yaver Komil. E'tibor berma gapiga. O'zi hali ham uylanmaganligi uchun boshqalarning oilaviy baxtini ko'ra olmaydigan bo'lib qolgan. Bilasan-ku.
3: Mayli, qaddingni oshsang ham o'rtog'imsan, Sarvar, ammo gapimni diqqat bilan tingla.
2: Xo'sh,
3: ertalabdan uyg'otib ishga qaytishimdan avval kiyimlarimni tozalab, dazmollab sarishta qilib qo'yadigan kim? Uyga charchab qaytganimda ko'nglimni oladigan kim? Betob bo'lib qolsam, eng avvalo boshimda parvona bo'ladigan mehribonchi. Men kuni bilan ishdaman. Bolalarimni issiq sovug'iga qarab, birini bog'chaga, ikkinchisini maktabga yetaklab, tezi kelsa darslarini ham birga qilib, yana uni ustiga uyini eplab, uch mahallab oilamiz uchun taom tayyorlab o'tirgan kim? Yana ko'p narsalarni sanab o'tishim mumkin. Bu sen emassan, yoki boshqalar ham emas. Hammasini o'sha xotinim bor mehrini berib

0: bajaradi. Ayolimni qanchalik hurmat qilib e'zozlasam arziydi, tushundingmi? Sen esa faqat ulfatchilikka yarisan xolos.
1: To'g'ri aytasan do'stim, eng avvalo oila.
2: Uzr Komil, achchig'ing chiqmasin, sen haqsan.
1: Bo'ldi Komil, asablarni joyiga qo'yaylik. Do'stmiz-ku axir. Yaxshisi Sarvarni qaynisinglinga uylantirishni yo'lini qilaylik. Agar opasidagi tarbiya ko'rgan bo'lsa, yana bir do'stimiz baxtli bo'lib ketarmidi?
0: O'ylab maslahatlashib ko'rarmiz.
2: Men qarshi emasman.

0: Podcast radiosida.
1: Ikki dugona.
2: Men Zoha. Siz O'di.
1: Ikki dugona.
2: Nazo, ertalabsan budjilnikda turasanmi yoki?
3: Nima yoki?
2: Yo'q, o'zing ertalab nimadan turasan devomandi?
3: Budjilnikda turaman, sanch.
2: Mammi? Manicha xorozim uyg'otadi.
3: Qanaq qilib?
2: Shunda bitta oyog'ini ko'tarib.
3: Nega endi bitta oyog'ini ko'tarib?
2: Nima bilmaysanmi, xorozlar har doim ertalab bitta oyog'ini ko'tarib turadi-ku.
3: Yo'q, bilmasdim. Sen bilmaysanmi nimaga unaqa turishar ekan?
2: Bilaman, chunki ikkala oyog'ini ham ko'tarsa yiqilib tushadi-ku. Nazo, nima shunga ham aqling yetmaydimi?
3: Qanaqa aql? Buni bilardim. Faqat yana boshqa qanaqadir sirsino bormikin deb o'ylanmandi. O'zi sandan qachon aqlli fikr chiqqani? Baribir chiqmasa ham kerak.
1: Ikki dugona.

0: Hikmat izlab.
1: Rivoyat etishlaricha, kunlardan bir kuni bir podshoh kasal bo'lib qolibdi. Uni davolash uchun butun dunyodan tabiblarni chaqirtirishibdi. Lekin hech bir podshohni davolay olmabdi. Shunda ular maslahat qilib, bir qarorga kelishibdi. Agar baxtli odamni topib, uning ko'ylagi podshohga kiydirilsa, u tuzaladi. Baxtli odamni topish uchun dunyoning hamma tomoniga choparlar jo'natilibdi. Lekin hech kim men baxtliman degan odamni topa olmabdi. Kimdir boy, lekin kasal. Yana kimdir sog', ammo kambag'al. Boshqasi boy, sog', biroq oilasi notinch. Xullas hamma nimadandir nolar edi. Bir kun podshohning o'g'li shahar ko'chalarini aylanib yursa, bir hovlidan kimningdir gapini eshitib qolibdi. U: "Yaxshi ishladim, pulimni oldim, qornim to'ydi. Mazza qilib uxlayman. Mendan baxtli odam yo'q", debdi. Podshohning o'g'li sevinib ketib, tezda xizmatkorlarni jo'natibdi. Katta pul evaziga o'sha odamning ko'ylagini olib kelishni tayinlabdi. Xizmatkorlar hovliga kirib shahzodaning buyrug'ini bajarmoqchi bo'lishibdi. Ammo qarashsa, haligi baxtliman degan odam shunchalar qashshoq ekanki, hatto egnida ko'ylagi ham yo'q ekan. Qissadan hissa shuki, baxt keluvchi va ketguvchidir. Inson o'zini baxtiyor his etish uchun boy bo'lishi shart emas. Tani sog' bo'lib, boriga shukr qilsa, shuning o'zi ham katta bir baxtdir.

0: радиосуда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Kuldirgich.
3: Uf, har kuni shu ahvol. Har kuni bitta gap eshitaman sizdan.
4: Kelin bo'lganingdan keyin shunaqa gap ham eshitasan. Tushundingmi?
3: Nuqul shu ovqatdan gap eshitaman.
4: Ovqatlaringni mazasi yo'q. Og'izga ham bo'lmaydi, yeb bo'lmaydi ham.
3: Axir to'yimizgacha siz uchun o'limga ham tayyorman degandingiz. Aldoqchi.
4: Bo'pti. Olib kela qo'y ovqatingni. Bor.
5: Мой цвет настроения черный. Фил.
6: Мой цвет.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Mit uchilishda endi imtihon bo'layotganmish, imtihonga bir bola kirib kelsa, haligi o'qituvchi ham bunday qarab, senga 3 ta savol beraman, javob bersang a'lo baho, javob bermasang 0, bu yildan qolasan, kelasi yil yana qaytadan o'qiysan. Desa, mayli domla javob bering debdi. Senga savol. Inson organizmida K harf bilan boshlanib, K harf bilan tugaydigan 5 ta narsa bor. Nima? Desa, yana savol qaytarib o'ring debdi haligi bola. Inson organizmida K harf bilan boshlanib, K bilan tugaydigan 5 ta narsa bor. Nima? Sanachi desa, K bilan boshlanib, K bilan tugaydigan birinchisi bu kiprik. To'ppa-to'g'ri kiprik. Ikkinchisi bu kurak. To'g'ri, kurak. Uchinchisi ko'krak. To'ppa-to'g'ri. To'rtinchisi kindik. Va, topding. Va oxirgisi domla ko'richak. To'ppa-to'g'ri topding. Ikkinchisiga savol. Inson organizmida K harf bilan boshlanib, K bilan tugaydigan 5 ta narsa bor. Nima? Desa, nima dediz? K harf bilan boshlanib, K bilan tugaydigan 5 ta narsa bor. Shular, nima? Sanachi desa. Domla, K bilan boshlanib, K bilan tugaydigan. O'z bilasiz-ku. Mana bu. Sana ber 5 ta narsa. Birinchisi o'shada. Nima o'sha? O'z bilasiz-ku, domla. Nima qilmay? Men bilamanmi yo'qmi? Sendan so'rayman men. Sen imtihon topshirasan. Desa, birinchisi shu. Domla u. Birinchisi ana u. Hamma biladi-yu, domla. Nima o'sha hamma biladi? O'sha quloqda, domla. Quloq birinchisi. Ikkinchisi, haligi qovuq. To'g'ri, qovuq. Uchinchisi, qovoq, domla. To'g'ri, qovoq. To'rtinchisi endi, domla. Anovda? Nima o'sha anov? Qo'ltiq, domla. To'g'ri, qo'ltiq. Oxirgisi esa? Ayni oxirgisi, domla. Domla, rosa aytaveraymi? Desa, ayt debdi. Bilmaysizmi debdi. Men bilaman, men sendan so'rayapman debdi. Beshinchisi, domla? Qo'ying, domla, bilasiz-ku. Men sendan so'rayapman, nima desa, rostdan ham shu yerda aytaveraymi, domla? Desa, ayt debdi domla. Beshinchisi o'sha haligi anavi qora taloq. To'g'ri, topdingmi? Bilarkansan qora taloq. Senga oxirgi savolimiz mana. Rost ekan, 2 ta skelet turibdi. Bittasi ayol kishini skeleti, bittasi erkak kishini. Shulardan qaysi biri ayoldiki-yu, qaysi biri erkakdiki? Topsang, bahong 5. Desa bolam, unday qarab, mana unisi o'ng tarafdagisi tochna erkak kishiniki, mana unisi ayol kishiniki desa, taxmin aytding san. Lekin to'g'ri topding. Lekin taxminda qani asoslar berchi desa. Bolam, asoslashim bu mana erkakdikini bosh chag'anog'i sal kichkina bo'ladi. Ham sal qishiq ekan mana, burunla singan.

0: qo'lla sal boshqacha, tizzalari ham anaqada, mana bu desa, xo'p to'g'ri ta'riflading, ayolni kishi desa, ayolniki domla aniqu, qayerdan bilding, nimasi aniq desa, mana uni jag'ini qarang kattaligini.
1: Hangoma ustalari.

0: Маркас Радиосада.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Икен Гона.
3: Назо. Асазоде.
2: Икен Гона.
4: Voy nazo, Rossiyam chanqab ketdimi?
5: Nimasini aytasan, kunam rosa qizibotdi-ya.
4: Men hozir o'lib qolaman nazo.
5: Olasana. Bo'pti, yur, suv ichib olamiz.
4: Voy nazo, mazza qildim-de.
5: Ah, manam rosa mazza qildim. Muzdi ekan suv.
4: Nazo, shu suvchi zo'r narsa deya bilasanmi? Dengizdagi suv rosa sho'r bo'lar ekan.
5: Ha, bilaman.
4: Nimaga unaqa ekan?
5: Nima?
4: Nimaga dengiz suvi sho'r bo'ladi, devonmandi?
5: Bilasanmi? Mana shunaqa havodachi baliqlar yomon bo'lib qolmasin deb ularni tuzlab qo'yishadi. O'shaning uchun ham suvlar sho'r bo'ladi-da.
2: Ikki dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Kunlar tunlar bilan, tunlar esa kunlar bilan almashaveradi. Quyosh bilan oy bir-biriga navbat-navbat joy bo'shatadi. Fasllar bir-birining ketidan quvishdan charchamaydi. Suvlar ham manziliga yetib olishga shoshadi. Xuddi ana shu tabiat ketma-ketligi kabi vaqt ham beto'xtov o'z yo'lini davom ettiraveradi. Inson ko'z ochib yumguncha hayotining o'tib ketganini sezmay ham qoladi. Bizga berilgan va sezilmay o'tib ketadigan eng oliy ne'mat hisoblanmish hayotimizning har bir lahzasidan faqat yaxshi, foydali, savob maqsadlarda foydalanaylik.

0: Kuldirgich.
1: Boshlachi. Sizlar bir qiynab qo'ygim kelib. Qor bobo.
2: Xo'sh, xo'sh.
1: Qor bobo.
3: Xo'sh.
1: Bir kun barga kiribdi. Barga. Davom etir shukr.
2: Barga kiribdi. Barga kirib, sekin haligi bar meni oldiga kelibdi-da.
1: Xo'sh.
2: Salom alaykum debdi. Bar men ham duo qarab turib, "Alaykum assalom" debdi.
1: Xo'sh.
2: Barmenni oldiga kelgandan keyin ichish kerak-ku.
1: Xo'sh.
2: 100 gram aroqingizdan qo'ying debdi-da. Davom ettira qoling endi.
3: Keyin barmen 100 gram aroq quyibdi, qorbobo aroqni olib otiga ichiribdi.
2: Nimaga endi otiga?
3: Keyin barmen so'rabdi, nimaga endi o'zingiz ichmasdan otingizga ichiryapsiz desa, qorbobo jinnimisan? Axir men roldaman dermiş.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Радио «Маркес».

0: Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Ozoshka.
0: Yosh oila.
3: Ozoda, ertaga qanaqa kun bilasanmi?
1: Payshanba.
3: Oho, ertaga payshanba ekan-da, oshiqlar ekansiz-da, a?
1: Ha, lekin bugun lag'mon qilaman.
3: Abbo, lag'mon yeb bir-birimizga lag'mon osib o'tirar ekanmiz-da, a?
1: Ya, bu siz yaxshi o'tirib turing-man, hozir ovqat harakatini qiling.
3: Bor, bor, bor, yaxshilab qiling, xo'p.
1: Ha.
3: Mushukcham, asalim, asalim, qayodasan? Qayoda?
1: Oshxonadaman.
3: Sen emas. Tentemsan? Mushugimni qidiraman. Ko'rmadingmi?

0: hurmat izlab.
1: Alo, onasi? Yaxshi o'tiribsizlarmi?
2: Hay, yuravering. Ishxonangizdagi oyimchalar bilan chaqchaqlashib. Hammasi jonimga tegdi. Charchadim. Bolalaringiz biram sho'xki, boshimni aylantirib yuborishdi. Vaqtliroq kelib qarashbam yubormaysiz. O'zimga qarashga ham vaqt topolmayman. Men ham dugonalarimga o'xshab yashasam, ularga qo'shilsam, do'kon aylansam, bozorga borsam, mehmondorchiliklarda yursam deyman. Qayerda? Kun bo'yi shu ikki shumtakangizni orqasidan yugurganim yugurgan. Kattangiz chelakdagi suvni ag'darsa, kichigingiz kiyimini loy qilib keladi. Ularga qara, ro'zg'or qil, kir yuv, supur, sidir. Oy, charchab ketdim. Ovqat qilishga ham vaqtim bo'lmadi. Asablarim.
1: Bo'ldi, onajonisi. Bo'ldi. O'sha asablaringizni asrang, xo'pmi? Bolalik uy bozor deyishadi. Sal bundoq fe'lingni kengroq qil, kechgacha boraman.
2: Ey, bo'pti, kutamiz. Ha, aytgancha, kabobni qiymasidan oling. Jahongir jaz yoqtirmaydi, bilasiz-a? Keyin bu shirinlik ham olarsiz, xo'p.
1: Ha, bo'pti. Yana kechki ovqatga uy taomidan bebahra qopmizmi?
2: Mana, kechki ovqat pishirish tashvishidan ham qutuldim. Bolalar ko'chada. Derazadan bir qaraychi. Ha, ko'rinib turishibdi. Kattasi o'rtoqlari bilan kopta o'ynayapti. Kichigi har doimgidek tuproq o'ynash bilan ovora. Ko'chada tanish qo'shnilar ham aylanib yurishibdi. Aslida men naqadar baxtliman. Oilam bud, ikki pahlavondek o'g'lim, topgan tutganini oiladan ayamaydigan, ular uchun yelib yuguradigan, qayg'uradigan begam bor. Yo'q, barchasiga shukr deyishim kerak. Xijolatda qolmasimdan turmush o'rtog'im va farzandlarim uchun mazali kechki taomga kirisha qolay. Ular bir xursand bo'lishsin.
1: Alo, alo, onasi? Men ishdan chiqdim. Nimalar oling deganding?
2: Va adijonisi, o'zingiz tezroq kelsangiz bo'lgani. Sizni sog'indik.
1: Kechirasiz, men boshqa raqamga adashib tushib qolmadimmi? Tinchlikmi axir onasi? O'zingmisan?
2: Vaysaqa ekansiz. Uyga keling, vassalom.
1: Bo'ldi, hozir tez yetib boraman.

0: hangoma ustalari.
1: Kep qolinglar, mana Toshkent do'ppilari bor, Surxondaryo do'ppilari bor, Qashqadaryo do'ppilari bor. Kep qolinglar, mana ajoyib do'ppilarimiz bor.
2: Ana qizim, ke, bitta yangi do'ppi olib ketdi, bu do'ppi yamanchi eskirib qopdi. Qani,
1: assalomu alaykum otaxon.
2: Va alaykum assalom. Va alaykum assalom.
1: Otaxon, qaysi do'ppidan beri?
2: Ana yana u nima, ana Qo'qon do'ppimidi, o'shani olib yoqqa.
1: Qalampirlisi bor.
2: Ha, ol o'shani. Ana,
1: mana otaxon kiyib ko'rin qani.
2: Qani.
1: Qani. Yarashdi.
2: Voh.
1: Yarashdi.
2: Endi bu nech pul bo'ladi, bolam?
1: Otaxon, endi ot bilan tuya bo'larmidi? Begonalarga 70 ming. Siz uchun 65 ming otaxon.
2: Oling. Bitta do'ppi 65 ming?
1: Ha, otaxon.
2: Kallang joydami?
1: Ha, otaxon.
2: Bu 65 mingni bozorda qo'yib beryapti.
1: Endi otaxon, qo'ydi boshqa kiyib bo'lmasa. Endi do'ppini maza qilib kiyib yurasiz sig'jonga.
2: Ey, yo'q, mayya do'ppingni olib.
1: Ey,
2: kallam shamollab qolgan. Yuray bolam, ketdi.
1: Ey, ota jahli chiqmasin, bu yoqqa qarang. Ya, nima bu? Jahli chiqaveradi.
2: Ey, endi 65 ming degandan keyin buni.
1: Obbo, men aytdim, qo'ydim. Yoshingiz nechida, ota?
2: Nima edi?
1: So'rayapman-da endi.
2: 80 deyapman, sen ham so'ravorasan.
1: Yo'q, hazil yashagansiz. Nevaralardan nechta ota?
2: Endi nevara chevaralar ko'p.
1: Aha.
2: Evaralar ham ancha-muncha bor, xudoga shukr.
1: Ha, ota. Erta uylangan ekansiz-da?
2: Endi bolam, erta ham uylanganim yo'q, kecha ham uylanganim yo'q.
1: Qachon uylangansiz?
2: Ayni abitda uylanganman.
1: Ha, ota qara, boringizga shukr. Toshkentga nima xizmat bilan keldingiz?
2: Endi mana shu nevara qizimni o'qishga olib kelganman, bolam.
1: Xudo xolisa, qaysi o'qishga kiraman deydilar bu nevaringiz?
2: Endi bu sirtdan kiraman deydi. Men aytaman, ey, o'rtasidan kir deyman.
1: Ey, otaxon, soddasiz-da, otaxon, soddasiz. Bu sirtdan kiraman degani zavuchniga kiraman degani.
2: Ya. Menga zavuch kerak emas. Bo'ladigan bo'lsa direktor bo'lsin.
3: Hangoma ustalari.

0: corner.
1: Ben Zoha. Asıl Zoha'da. Voy qaniydi, bir kosa qo'y go'shtli sho'rva bo'lsa-da, mazza qilib ichib olardim.
2: Ha, mana senga kosa.
1: Voy, nima qilaman? Kosa nimaga kosa ko'tarib chiqding?
2: Agar hozirga aytgan sho'rvingni qilsang, menga ham chiqarib yuborasan.
1: Uf, bu tuyi qo'shnilar dastidan xayolam surib bo'lmaydi. Darro qayoqdan eshitib chiqdingsan?
2: O'zing hozir aytding-ku, shunga baribir bitta o'zing ichmasang kerak dedim-da.
1: Ha, bilasanmi, shu kosani oldiga oshxonadan anu kosani qo'shib olasan.
2: Nima bo'ladi? Nima qilaman ikkita bo'sh kosani?
1: Shunaqa sho'rva qilsanglar, menga ham olib chiqarsan.
2: Yo'q.
1: Nima yo'q?
2: Biz sen orzu qilgan sho'rvani qila olmaymiz.
1: Nimaga qila olmaysizlar?
2: Chunki uni sen orzu qilgansan-ku. Uni mazasini faqat sen bilasan. Shuning uchun ikkala kosani o'zingda qovursan. Qachon pishirsang o'shanda menga ham olib chiqarsan. 2 dugona.

0: satrda.
1: Erkaklar ayollarga nisbatan yaxshiroq yashashadi. Birinchidan, ular kechroq uylanishadi. Ikkinchidan, vaqtliroq o'lishadi.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Tabiatda hech narsa o'zi uchun xizmat qilmaydi.
5: O'zi uchun xizmat qilmaydi.
4: Daryolar o'zining suvidan bahra olmaydi.
5: Bahra olmaydi.
4: Daraxtlar o'zining mevalaridan totib ko'rmaydi.
5: Totib ko'rmaydi.
4: Quyosh o'zini o'zi isitmaydi.
5: Isitmaydi.
4: Gullar o'zi uchun ifor taratmaydi.
5: Taratmaydi.
4: Insonga beminnat xizmat ko'rsatish ona tabiatning cheksiz in'omidir. Inson va tabiat bir-biriga uzviy bog'liq. Tabiat inson va butun mavjudotlarni yashash sharoitining birdan bir asosi. Inson tabiatsiz yashay olmaydi,
6: chunki u tabiatning mahsulidir. Aslida inson tabiatga shunchalik kuchli ta'sir ko'rsatishi mumkinki, hatto tabiatni o'ziga
4: bo'ysundirishga qodir.
6: Unutmang, tabiatni asrash
4: har birimizning o'z qo'limizda.

0: Markaz radiosida.
1: Kuldirgich.
2: Otasi o'lmagan kim bor, onasi o'lmagan kim bor, birodarlar 100 so'm sadaqa qilinglar.
3: Jabbor,
4: Shuhrat,
3: o'zingmisan?
4: Ha, o'zimman.
3: Soqollaring o'sib bir devona bo'lib qolsanmi? Ishlaring yaxshimi? Tirikchiliging ketyaptimi?
2: Shuhrat, o'zing qalaysan?
3: Yaxshimi?
4: Ishxonadagilar yaxshimi?
3: Ishxonadagilar hali ham senga tan beradi.
4: Nega?
3: Boshlig'i yuziga tikka gapirganing uchun.

0: Markaz radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Ey aylanay, san'at sahnani orqasidagi hayot undan da go'zal. Talisafetni xotinlari ana shu kino orqali butun dunyoga mashhur bo'lib ketdi. Talisafetni xotinlari yomon gapchi aylanay. To'rtta gapchi xotin mani yo'g'imdan foydalanib bizni uyga bostirib kiribdi. Bizni xotinni chaqirgan.
3: Hanifa bonu, bu yon keling. Hammani xotini xotini. Siz o'tdingmi?
2: Shu payt men kirib kelgandim, xotin meni ko'rib qoldi.
3: Ha dadasi, Toshkent ketyapsizmi? Siz Toshkent ketyotgan bo'lsangiz, men ham Toshkentga bormoqchi. Sen nima qilasan? Men Toshkentga borib, yerni tagiga kirmoqchi. Ha niyatingga o'tishsin seni. Ay Toshkentga borib nima qilasan qiynalib? Yerni tagiga kiradigan bo'lsang, shu talisafetda tiqib qo'ya qolay dedim. O'yling, siz tushunmagan. Men Toshkentga borib, yerni tagiga kirib, kataysa qilmoqchi. Qarang, metroni kalla choqmaydi. Kataysani tushunadi chalpak. Eshiklar yopiladi degan gapni eshitsam, o'lsam armonim yo'q meni. Ey, xotin, chatta qo'lingdan uchta ichkariga tortib, ana darvozalar bekildi. Keyingi istansa o'zingdan ko'pay desam bo'lmaydimi? Yo'q, bo'lmaydi dedi. Bo'lmaydi bo'lsa, ana bu ish boshing ham bo'lmaydi. Bor zakonni kiyin. Nimamni kiyay dadasi?
2: Men qayerdan bilay? Chulki tort. Oyoqdagi kalishni yechib tashlab, patinka-matinka kiy. Toshkentga boribmiz. Qishloqqa deb ustimizdan kulmasin yana. Hay dadasi dedi, qarang, ayol kishi ehtiyotkor bo'lar ekan. Toshkentga ketyapmiz, har ehtimolga qarshi deb lozimam qolgan ustan chulkini tortibdi. Ana qizil lup-lupi gullar bilan bir oyoq bo'ldi. Oyoqdagi kalishni yechib tashlagan. O'g'ilchaga deb niyat qilib qo'ygan qizil krossovkani kiyib taylanay.
3: Dadasi, o'xshadimmi dedi? Zakonni.
2: Hey, ana endi qarang, Toshkentga kesak, hammani ko'zimizni xotinda.
3: Dadasi, nima deyapti? Men aytdim, voy dushmanlar ko'ra olmayapti, ichi yonapti dedim.
2: Hey, xotinni yurishi o'zgarib qoldi bir payt.
3: Yering dadasi, bo'lmasa, yering dadasi.
2: Shoh tashama, shoh tashama. Odamni qo'rqitma, iltimos qilaman men. Voy aylanay, bunday qilib yurish uchun bir qaddi qomatam bo'lishi kerak, xaymi? Biziki ketmandastaga o'xshab qolgan. Qo'y dedim. Hamma joying shuyak. Qars etib oshiq-moshiqdan chiqib ketsa, sharmanda bo'lamiz.
0: Hangoma ustalari. В эфире Империя звука. http://sidvoyka.com.ua.

0: Markaz Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vosteki.
2: What's it, man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
3: Ozoda vaqt o'tib ketyapti, tezroq kiyingin.
1: Voy, mana hozir chiqqanman, hamisha shoshiraverasiz. Tug'ilgan kunga ham shunaqa tez-tez tayyorgarlik qiladimi? Sekin tayyorgarlik qiladi.
3: Ozoda, sening tug'ilgan kun qilishni bir oy oldin aytgan senga. Bir oydan beri nima qilding?
1: Bo'pti, hadib dag'dag'a qilavermang.
3: Ozosh, o'zingmisan?
1: Qalay, pardozim yoqdimi?
3: Men pardozingni nazar tutayotganim yo'q, kipriklaringni gapiraman.
1: Voy, nima balo, yoqmadimi?
3: Shunaqa desa ham bo'ladi.
1: Qarindoshlaringizga yoqsa bo'ldi-da.
3: Agar borganimizda qarindoshlar uyga kirgizsa, shuni o'zi ham katta gap.
1: Mani ko'rib albatta kirgizishadi.
3: Ha, kirgizishadi, to'shni kirgizishadi. Faqat 1-2 kilo shpakulovgini olib tashlashadi-da.

0: hikmat izlab.
1: Bir kishi yo'lda ketayotsa bir quduqqa duch keldi. Quduqning oldida bir ayol ham bor edi. Kishi ayolga yaqinlashdi. Ayol esa bundan qo'rqib ketdi. Shunda erkak, "Qo'rqma. Sendan bir narsa so'ramoqchiman. Ayolning makri nima o'zi?" dedi. Ayol biroz o'ylanib turdi-da, keyin baland ovozda baqirib yig'lay boshladi. Hatto uning ovozini o'sha atrofdagi qishloq ahli ham eshitdi. Erkak qo'rqib esa ayoldan nega bunday qilganini so'radi. "Ovozimni qishloq ahli eshitib, bu yerga kelishsin va seni o'ldirishsin deb shunday qildim," dedi. Erkak, "Men bu yerga senga aziyat yetkazish uchun kelmadim-ku. Senda zakovat alomati borligini sezib, makr haqida so'radim xolos-ku. Yomon niyatda senga biror gap aytdimmi? Ayt!" dedi. Ayol o'rindan turdi-da, qo'lidagi chelakdagi suvni ust boshidan quydi. Erkak uning bu ishidan ajablandi. Undan nega bunday qilganini so'radi. Ayol endi gapirmoqchi edi, qishloq ahli kelib qoldi. Erkak ulardan qo'rqib, "Bular hozir meni o'ldirishsa kerak," deb o'yladi. Ayol qishloq ahliga, "Bu odam meni shu quduqdan qutqarib olib chiqdi," dedi. Odamlar boyagi kishiga tashakkur ayta boshladilar. Barchalari uning ishidan xursand bo'lib, unga ko'p sovg'a salomlar in'om etdilar. Erkak ayoldan nega shunday qilganini so'radi. Ayol kishi, "Mana shunaqa bo'ladi. Agar unga azor bersang, seni xarob qiladi. Agar u sendan rozi bo'lsa, seni baxtli qiladi," deb javob berdi.

0: Podcast radiosida. Kuldirgich.
1: Muzaffar aka,
2: nima?
1: Sho'rvani tuzini ko'rdingizmi?
2: O'zing sabzini mazasini ko'rdingmi?
1: Voy, Muzaffar aka, menga qarang, nima uchun nuqul savolga savol qilib javob qaytarasiz?
2: Sen nima deb o'ylaysan, qani?
1: Uf.
2: Mayli, qara, uni buni qo'y. Men bilasanmi, mushlashganimda boru. Hech narsadan qo'rqmayman. Bilasanmi?
1: Mana
2: menga farqi yo'q. Bir kishi bo'ladimi, 100 kishi bo'ladimi?
1: Yo'q, ey, qanaqasiga?
2: Shunaqasiga. Baribir qochib ketaman men. Feel the beat that will make you move and get dumb.

Radio Marquez. Yuguraman.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Shunday ekan, men ham bir she'rga kichkinagina parodiya yozgandim. Go'dakdan so'rdilar: "Marodingni ayt, olam to'la qo'g'irchoq bo'lsa." Mana shu she'rga kichkinagina parodiya yozgandim. Hozir shuni o'qib beraman. Ashula qilib aytib beradigan bo'lsam, o'ylaymanki, zalda hech kim qolmaydi. Shuning uchun she'rni aytib berib qolaman. Bolalardan so'rdilar: "Marodingni ayt, biz katta bo'lguncha qayta qurib bo'lissa." Kelindan so'rdilar: "Marodingni ayt, magazinlarda mebellar tursa." Kiyovdan so'rdilar: "Marodingni ayt, qizlarimizni sochlari uzun bo'lsa." Shafyordan so'rdilar: "Marodingni ayt, Toshkentimiz yo'llari tekis bo'lsa." Shakarqanddan so'rdilar: "Marodingni ayt, talon bizga begona bo'lsa." Donishmanddan so'rdilar: "Marodingni ayt, o'zbek xalqimni mehri oqibati yoqolmasa." Orol dengizidan so'rdilar: "Marodingni ayt, quruq va'da yo'q bo'lsa, bag'rim suvga to'lsa." Shukrullodan so'rdilar, ya'ni mendan: "Marodingni ayt, chehrangizdan kulgu arimasa, shu davramizda bir qarsak bo'lsa."
3: Odam dublanganini qarang-a. Qani endi bizning ham sizga ham shunchalik ko'p odam to'plansin. Sizlar bilan jon-jonib qolardim, mazza qilardim. Afsus, hali vaqtim yo'q. Ha-ha, vaqtim yo'q. Rimoq chanig'dirishim kerak. Jezimonani borib boqishim kerak. Yo'g'i do'stim, jezimoni qayerda? Axlas, bo'lmoqchiman, unda men bilmadim. Baribir topaman. Jezimona, Jezimona. Bir kuni xamani ustidan yozadigan yozuvchi ketayotgan ekan, Nasriddinni ishorab qopti. Na bu shey hangiraydi. Aka, bu isha bo'lsa bu hangiratda. Et qo'ygan shey ikkinchi hangiramas. Aka, men isha tilini bilmasam, qanaqadir hayvon bo'lsa bu hangiratda. Aka, javobdi, hangiramagin, demayman. Ikkinchi hangiragan ko'rsam, yozib qo'yishing to'g'rilab qo'yaman. Kechirasiz, aka. Isha, ishan ko'rgandaki, xabarkanda endi deyapishqir.
4: Hangoma ustalari.
5: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: podcast radiosida.
1: Ikki dugona.
2: Nazor, asazoda.
1: Ikki dugona.
3: Voy Nazor, bu yerda doktor bormi? Doktor topsa bo'ladimi?
2: Nima, uyoq-buyog'ing og'riyaptimi?
3: Yo'q, chiqatimi og'riyotgani yo'q.
2: A unda avtobusda doktorni nima qilmoqchisan?
3: Men bu Skanwordda tomoq og'rig'i kasali 6 ta harfdan iborat debdi. Shuni so'ramoqchi edim-da.
2: Qo'y shu Skanwordingni. Aslizoda, eshitdingmi?
3: Nimani?
2: Bu yilchi Xitoyda gripp tarqalganmish. Shundan qo'rqib ketyapman-da. Endi nima qilamiz?
3: Nima, shundan qo'rqyapsanmi?
2: Nima, sen qo'rqmayapsanmi?
3: Yo'q, qo'rqman, Nazor, baribir Xitoylarning grippi sifatsiz bo'ladi. Shuning uchun ham hech ham xavotir olmagin. Nima bo'lsa ham, tez o'tib ketadi.
1: Ikki dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
4: Bir qariya o'rmonda o'tin kesib, uni uyi tomon sudray boshlaydi. Yo'l juda olis edi. Qariya holdan toyib, o'tinni tashlaydi-da, yaratgandan o'ziga o'lim tilab yolvoradi. Shunda nogahon ajal hozir bo'ladi. Va qariyadan nima uchun yo'qlaganini so'raydi. Qariya qo'rquv aralash hayajonda ajalga shunday javob beradi. Ha, yo'q, seni o'tinimni ko'tarishib yuborishing uchun chorlagandim.
2: Xulosa shuki, inson qanchalar baxtsiz bo'lmasin, hayotimiz baribir shirin.

yig'lamagin xo'pmi jonim. Men va'dasi yolg'on zolim, ko'p qiynadim sen yorim. O'valinga qolib o'lsam yig'lamagin xo'pmi jonim.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
2: Vostaki, bir yoshga to'lganingizda nima sovg'a olganingiz esingizdami?
5: Esimda, menimcha shu so'rovch bo'lsa kerak.
2: Aman bo'lsam eslolmayman.
5: Ozuda, bu joyga ketyapsanmi?
2: Ha, anaqa bugun Xolida opa borlar-yu, o'shalarning qizlarini to'yi.
5: Shunga ertalabdan beri o'zingizga aro berayotgan ekansiz-da, Pari. Ha, axiri qizlariga erta bo'libdi-da.
2: Voy, nima deganingiz?
5: Endi aytaman-da, qizlari bo'yi past, kelishgan, semiz, qop-qora. Bo'yi past bo'lsa ham unga mos razmer topilibdi-da.
2: Ha, topilibdi. Bugun to'yi.
5: Ha.
2: To'yga boraman deb bugun hamma ishlarni qilib qo'ydim. Vostaki, siz mazza qilib o'tiring, xo'pmi?
5: Yaxshi. Voy, ozosh, nima qilsan?
2: Sochimni nachos qilib mashib turish uchun.
5: Shib turganga o'xshamayapti. Ko'proq boru, tukib olganga o'xshaydi, ozosh.
2: Nima?

0: Hikmet izlep.
1: Rizqim bu yerlarda emas shekilli. Ona fotiha bering, chet elga ketay.
2: Bu nima deganing, bolagina? Shukr qil. Sabr qil.
1: Qachongacha ketaman? Bu yerda topgan bir so'mimni u yerda 10 so'm qilib topaman. Duo qiling, onajonim, manzilim juda olis.
2: Bag'rimdan uzib jo'natyapman. Boshing toshdan bo'lsin. Didoringni ko'rish nasib qilsin.
3: Alo, onajon, bir yaxshi ishga joylashdim. Oyligim ham juda zo'r. Alo, onajon, men sizga kelin topdim. Uylanyapman. Faqat to'yimizni borgandan keyin qilamiz, onajonim. Alo, onajon, tabriklay. Men ota, siz buvi bo'ldingiz.
4: Alo, onajon, oz qoldi.
3: Yana 1 yildan keyin, atigi 1 yildan keyin uyga qaytaman. Keyin hovlimizda katta to'y qilamiz.
5: Jiyan, bu men tog'angman. Bir yilda emas, ertaga qayt. Onangni joni uzildi.

0: Markaz radiosida
1: Kuldirgich. O'qituvchi dars qilmagan o'quvchilariga: kim uyda dars qilishga erinsa, ularga uyga boshqa vazifa beraman. Xohlaganlar bo'lsa, qo'lni ko'tarsin. Hamma qo'lini ko'tardi. Ya Sardor, nimaga qo'lingni ko'tarmading?
2: Qo'l ko'tarishga erindim, ustoz.

0: эфире «Империя звука». http://sedvoyka.com.ua.
1: Маркас радиосыда.
2: Хангёна усталары.
3: Адам доим күліп юрш керек. Күліп юрген адам кәсел болмайды. Күліп юрген адамы қалбыда ғубар болмайды. Күлген адамы тәні сықат болады. Мәлі біз үйде иқтира қығанмыз. Bizni uyda janjal bo'lmaydi. Kelinizga aytganman. Agar biron joying og'risa ham, o'lib tursang ham kulib tur deyman. Men kelganda o'ynab kutib olgin deyman. Bizni uyda janjal bo'lmaydi. Mana shu ishdan charchab kelsam, keliniz eshik ochadi. Taqlatsam eshik ochadi. O'ynab turib. Kelinga aytasiz, yaxshi keldingizmi? Kayfiyatingiz yaxshimi? Sumkangiz bering, kiring deydi. Mana kiraman.
4: Rahmat. O'zlaring yaxshimi? Mana hech kim so'ramadi.
3: Yo, hech kim so'ramadi, kiring. Bolla keladi. Adam keldi-lo. Adam menga nima olib keldingiz? Senga javob keldi. Qarang, mana rahmat. Uyda o'tiramiz, mana sen normal o'tirsa, biz bunaqa o'tirmaymiz. Uyda o'tirsak ham buni o'tiramiz. Ovqat yeymiz o'ynab, kitob o'qiymiz, televizor ko'ramiz. Televizorda aytadi, chet elda samolyot bir balo bo'libdi, bizga farqi yo'q, o'ynab turaveramiz. Uyda janjal bo'lmaydi. Kichkina ham erkalanib yig'lab kelib qoladi.
5: Otam mani uydi, ishkallatimni yeb qo'ydi.
3: Buyoqqa deyman. O'g'lim chaqiraman. Qani buyoqqa keching? So'roq qilyapman. Nega singling urding? Nega uni ishkallatib yeb qo'yding? Mana senga ham urmang-da. Urmang-da. Yig'layapti, o'ynayapti. Yig'langan odam o'ynaganini ko'rganmisizlar? Ana bizga borsalaring ko'rasizlar. Eng dahshatli uyga mehmon kelsa, o'ylab ko'ring, mehmon to'yga aytgani keladimi, adashib kelib qoladimi? Farqi yo'q. Eshit qo'ng'iroq bo'lsa bo'ldi. Bolalar xuddi yo'qolib qolgan qarindosh topilganday qiy-chuq chiqadi. Oh, mehmon keldilar. Mehmon hayron. Bola bunaqasini ko'rmaganda. Unisi ham mayli o'ylab ko'ring. Degani erkak qoldiga, xotin o'ynab chiqib qolsa ya. Keling mehmon. Chiqibsiz mehmon. Kim kerak? Sherlar kamlar? Hozir. Ko'chaga chiqing, mehmon keldi. Mehmon hayron. Bu arsi uyga keldimi, jinxonaga keldim deb.
4: Chiqibsiz mehmon, qani kiring mehmon.
3: Mehmon ham uyga kirib, arzi holini aytib qaytib ketyapti. Bo'pti bo'lmasa, ustamonga o'tasiz.
1: Hangoma ustalari.

0: zo'rayam trashini qaragin.
1: Ha, rostdan ham, rosa chiroyli ekan. Nima qilasan bu materialni?
0: Amakimni qizini to'yiga ko'ylak tiktirmoqchi edim.
1: Iya, bu material ko'ylak tiktirishingga kamlik qiladi-ku, o'rtoq.
0: Mayli, borcha tiktiramanda.
1: O'zi nima ekan olding? Qaragin, 1.5 metr, hech bo'lmaganda 3 metr olishing kerak edi-ku.
0: Nima qilay, bozorga borib shu materialni sotayotgan xotinga, "Xola, materialingiz necha pul desam, metri 12 ming dedi." Kema, voy, bu namuncha, sal kamaytirib bering, men 3 metr olishim kerak desam, "Mayli, unda sizga 3 metr emas, 1.5 metr beraman." O'shanda 18 ming bo'ladi dedilar. Keyin olurdim.
1: Tente, sen materialı maz, narxini kamaytirin, demadin mi nazo?
0: Dedim, lekin buni iloji yo'q deyishdi de, sotuvchilar.
1: Keyin nima qildi?
0: Nima qilardim, majbur bo'ldim materialni kamaytirib olishga, shu?
1: Boplapsan-ku, yashavor, Vasiliy, sende o'rto.
2: 2 dugona.

0: dinlaymiz.
1: Dinlaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
4: Assalomu alaykum.
5: Va alaykum assalom. Katta qiz bo'lgin. Mening qanchat senga?
4: Bu Abduvohid bobo bo'ladilar. Oppoq soqollari bor. Cho'ntaklarda doim konfet, mayiz, turshak olib yuradilar. Ada, nega bobo bizga har doim shirin narsalar beradilar?
6: Senga ilinadilar-da.
4: Ilinadilar degan nima o'zi?
6: U degani o'ziga nimani istasa boshqalarga ham shuni ravo ko'rishi. Hayoting shu konfetda shirin bo'lishini xohlaydilar-da.
4: Ada, men ham bobomga ilinsam bo'ladimi?
6: Albatta. Bobog'a shirin so'zlaringni, hurmatingni ayama. Doimo yaxshi narsalarni ravo ko'rib yur.
4: Adamlar menga shunaqa yaxshi gaplarni o'rgatadilar.
7: Assalomu alaykum, Sanjar aka. Avota bola yo'l bo'lsin.
6: Va alaykum assalom. Hovliga onajonimizni sog'indik. Ko'rib kelaylik.
7: Unda mashinaga chiqinglar, yo'lim ekan.
6: Rahmat uka, baraka toping.
4: Ada, baraka toping degan nima u?
8: Farzandingizga kattalarni hurmatlashni, qadrlashni o'rgating.

Murtoy, urto, shutsi kecha baliq ovga bordim. Rasa maza qildim de. Qalmoni suvga tashab o'tirdim. O'zi ham yarim soat o'tdi, baliq tutilmaydi de. 1 soat o'tdi, baliqdan daryo yo'q. 1 yarim soat o'tdi, baliqdan hali ham daryo yo'q. Jonimga tegib, bo'ldi, endi ketaman turdim. Qalmoq qimillab qoldi. Baliq tutib, o'p qarasam

0: Оркестр Радиосы.
1: В эфире «Империя звука». http://se2.com.ua.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Ey aylanay, san'at sahnani orqasidagi hayot undan da go'zal. Talisafetni xotinlari ana shu kino orqali butun dunyoga mashhur bo'lib ketdi. 15 ta tug'di. Bitta o'zi tug'di shuni. Hech kim yordam bergan yo'q. Qandan boshqa. Masha, qishdan bahorga chiqsak bitta bachatan yordam. Voy aylanay sizlardan. Yomon sher hosil chiqdi bu. Ishonmaysizlar ey. Hozir mana shu yonidan o'tib ketishga ham qo'rqamanda bir baloni boshlab qo'ymasdan. Voy o'zim aylanay. Qaynanam tortdi bu.
3: Qaynanamga tortdi o'zim aylanay sizlardan. O'zim aylanay. Bu yana aylanib ketdi bu.
2: Aylanib ketay. Aylanib ketay. Qaynanamga tortdi. Qaynanam ham 29 deganda bir to'xtab keyin tanishib ketgan ekanda. 15 ta bola bizda. 15 ta bola. O'ylab ko'ring. Rostdan. Men aldab nima qilaman men? Bosh kechqurun soat 3 da to'ydan keldim kechagina. Qarasam hammasi qishayib, pishayib, bittasi mashinada tashlagan, bittasi bundoq tashlagan, bittasi ha. Qo'rqib ketasan ko'rib. Kun bo'yi xuddi butun O'zbekistonning ishini shular qilgani qolgan hamma yotgan. Rostdan. Voy, men qoyil qolaman hozirgi bolalarga. Mana shundoq qilib o'tyapman. Sekin, mana shundoq. Sekin. O'tyatsam,
3: bemalol qo'rqmang, qo'rqmang deydi.
2: Qo'rqqanimdan oyog'im oldim, butta ham. Uxlamovdingmisan?
3: Desam yo'q deydi.
2: Og'ziga ha.
3: Endi siz ishoning deb hurmatingizni qilib yotdim deydi.
2: Ey! Hozirgi zamonni bolalar bilan o'ynashma.
3: O sen uxlamaysanmi sen? Sen yo'q, uxlamayman deydi. Nega desam men seni tinchitib keyin uxlayman deydi.
2: Ey! Bizni xotin aytdi. Ana dadasi dedi. Metroni ko'rib qoldi aylanay. Chiyur dedim xotin ko'zing ochiq ketmasin. Shunda metroni oldiga kelganda bechoragini ovoz chiqardi. Bismillahirrohmanirrohim dedim. Rasa sog'ingan ekanda deb turib, ey, xotinni qo'lidan ushlab ichkari kirib ketib, bundoq qarasam, oyog'ida hech narsa yo'q. Shu paytgacha hech kim bilmadi-da bizni Toshkentlik deb o'ylashdi, anaqa yuraverdik. Ana u qani u desam,
3: i, tashqarida qoldi deydi.
2: Nega tashqariga qoldirasan desam,
3: men bir kattakonni uyiga keldikmi deb o'ylayapman dedi.
4: Hangoma ustalari.

0: satrda.
1: Hayotda doim bahonaga o'rin bor.

0: hikmat izlab.
1: Hayot qiyinchiliklarga qaramay, halollikning o'ziga xos xushbo'y ta'mi bor. Rivoyat etishlaricha yo'l boshida gadoy sadaqa so'rab o'tirar edi. Shunda yonidan o'tayotgan bir chavandoz qamchi bilan uning yuziga solib qolibdi. Gadoy uzoqlashib ketayotgan chavandoz ortidan qarab turib debdi: "Baxtli bo'l." Bu so'zlarni eshitgan boshqa yo'lovchi hayron bo'libdi va debdi: "Ya axir u seni qamchi bilan urdi-ku. Nega baxt tilading?" deb savolga tutibdi. Gadoy shunday javob qilibdi: "Agar chavandoz baxtli inson bo'lganida meni aslo urmas edi" degan ekan. Insonlar har xil. Shunga aytadilar-da, 5 qo'l barobar emas deb. Tegmaganga tegib, baxti bo'lmasa boshqalardan alamini olish bu insoniylikka kirmaydi albatta.

0: ich. Kema halokatga uchradi. Unda faqat er va xotin qoldi. Ular o'zaro suhbatlashyapti.
1: Voy xudoyim, bundan ham dahshatli narsa ro'y berishi mumkinmi?
2: Mumkin. Sal bo'lmasa shu kemada qaytishga ham chipta olmoqchi edim.

0: podcast radiosida.
1: Ikki dugona.
2: Nazor, siz o'zi?
1: Ikki dugona.
3: O'rtoq, ana yangi kelgan Lobar degan qiz namuncha o'qishda kam ko'rinyapti.
2: Ijaradagi uyidan chiqolmayotgan ekan.
3: Qanaqasiga chiqolmaydi?
2: Kecha telefon qilganimda uy egasi agar ijara pulini to'lamasang, uydan chiqarmayman degan ekan. Maza qilib uyda uxlab yotgan ekan. Zo'rat.
3: Zo'rku. Qani endi mana uyda ijarada tursam de, pul to'lamasdan maza qilib uyda o'tirardim de.
2: O'zi, siz ham bir kun darsga kelsang, bir oy uyingda sani o'rtoq. Undan tashqari zachot boshlansa kim baho oladi?
3: Sen borsan ko'rdim, mana nima g'amim bor?
2: Nima man senga o'zingcha mani aqlli deb o'ylayapsan shekilli?
3: Kichamda senda bor aqlchi, menda ham bor. Prosta endi zachot paytida aqldan ko'ra sani qo'lingda ko'proq pul bo'ladi-da. O'shaning uchun e'tibor bering.
2: Xo'sh, yana-chi?
3: Yana-mi? Endi domlalar so'raganda soqqani to'lavorasan-da. Shu?
1: Ikki

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Bolam, choyingni ichdingmi?
5: Oyi, ishga kechga yotdim, keyinroq.
4: Akajon, o'zingizni ehtiyot qiling. Shu kunlarda ko'p ishlayotganga o'xshaysiz.
6: Alo, opa, yaxshimisiz? Bugun tushimga kiribsiz.
7: Ey, dodajon, sizni sog'indim. To'rtta non ko'tarib kelaverdim.
8: Dadajonim, birinchi reys bilan Toshkentga uchyapman. Men erka qizingizni aeroportda kutib olarsiz, a?
9: Mani ona qizim qani? Qana-qana adasiga kesinchi? O'zim masalan, seni judayam qattiq yaxshi ko'raman.
10: Bu tasvirlar ko'z o'ngimizdan xuddi kino lentadek o'taveradi. Yaqinlarga mehr berishga ulgurib qolish esa o'z qo'limizda.

0: ich. Shu taka, o'rta shu desang mazam yo.
1: Nima bo'ldi? Tinchlikmi?
0: Shu desang o'rta yo talqinayapti. Menga vabshe dorilar yordam bermayapti.
1: Men bitta dorini bilaman. U to'chni yordam beradi.
0: Rostini? Qani berchi?
1: Men hozir beraman desangga, atichay otdek bo'lib ketasan.
0: Bo'pti, tez ber o'rta o'sha doringni.
1: Men o'sha otdek bo'lib ketasan hali o'rtog'im.
0: Rahmat shum. Dorin to'chni menga yordam beradi. Ichganimdan keyin yo'talmaymanmi?
1: Dorini ichgandan keyin yo'talasanmi yo'qmi bilmadim-ku, lekin to'chni yo'talishga qo'rqib qolasan.
0: Nima?

0: Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Ozoshka.
0: Yosh oila.
4: Ozoda, tinchlikmi? Mazza yo'qmi?
1: Yo'q, nimaga? Yaxshimi?
4: Endi odatda telefonda gaplashganingda 2 soat, 3 soatlab gaplashardingda.
1: A, bittasi adashib tushib qopti.
4: Shu adashib tushib qolganiga yarim soat gaplashdingmi, Ozoda?
1: Voy, qiziqsiz, Vostaka. A, salom alikki o'ziga qancha vaqt ketadi? Ha, aytgancha Vostaka, anaqa beliga rezinka qistirilgan 100 ming so'm pul yo'qotib qo'ymadingizmi?
4: Ha, yo'qotdim. Qani o'sha pul?
1: Qanaqa pul? O'sha pulni rezinkasini topib oldim-da.
4: Ha.

0: Hikmat izlab.
1: Bir bola 6 yoshda otasidan ayrilib qoldi. Zamon juda og'ir edi. Onasi o'g'lini boqish uchun ish qidirdi, lekin hech qayerga ishga olishmadi. Ayolni faqat qurilishga arzimagan ish haqqi to'lab ishga olishga rozi bo'lishdi. Ayol nochorligidan qurilishda ishlab o'g'lini boqdi. Oradan yillar o'tdi. Bola ulg'ayib katta tadbirkor bo'ldi. Shaharda dang'illama shohona uy sotuvga qo'yildi. Tadbirkor uyning egasini oldiga kelib so'radi. Uyning narxi qancha? 850 ming dollar. Dedi sotuvchi. Yigit diplomatidan darhol 850 ming dollarni uyning egasiga chiqarib berdi. Uyning egasi xursand bo'lib pulni sanab oldi. Uy sizga sotildi. Bugundan boshlab uy sizniki. Lekin siz savdo qilishni bilmas ekansiz. Agar ozgina savdo qilganingizda uyning narxini tushirib berardim dedi. Siz ham savdo qilishni bilmas ekansiz deb javob berdi xaridor. Agar uyning narxini bundan baland aytganingizda ham savdo qilmasdan sotib olaverardim dedi. Uyning egasi hayron bo'lib so'radi. Bu uyning nimasi sizni buncha o'zga tortyapti? 20 yil oldin bu uyning qurilishida mening onam g'ish tashigan. Endi esa bu uyni onamga sovg'a qilmoqchiman debdi. Onalarimiz hamisha baxtimizga sog' va omon bo'lsin. Boringizga shukr azizlar. Siz hayot ekansiz. Bizning hayotimiz doimo porloqdir. Qalblarimiz muhabbatga to'la va biz insonlar doimo sizlar bilan baxtlimiz. Sog' bo'ling.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Har bitta qishloqni, har bitta joyini o'zini eng butun, eng oldi yigitlari o'ladi. Eng oldi yigitlari mo'ylovlar qo'shadi mindi, haliga aytmoqchimdim. Ishlamaydi ular. Papros chekib arqda kichik kelsa, arqda tupurib o'tiradi kechqurunlari. Bu bolalar to'rttasi o'shalardan uchtasi arqda bo'yida o'tirib, chekishib o'tirgan ekan, bittasi tikib o'tirdi. Bir to'y ichmaymiz, man. Mana qichasan. O'zi yo'q. Pul yo'q degan ekan. Nimaga pul olmaydi? Bugun nima kun? Shanba. Ya ana. Mamarim buvani eshagini o'g'irlab ertaga bozorda sotib yuborsak, 60 so'mga olar o'libdimi? Xullas kalom, mamarim buvani og'ilxonasiga o'g'irlikqa tushibdi. Tererere. Tererere. Topdingmi? Yo'q, bu ho'kiz ekan. Tererere. Oxirgi eshagini topib, uchalalari bozorga yaqinroq joyga bog'lab qo'yishga olib ketishyapti. Uchovlari mingashib olishgan. Chim biri chippon, chim biri chippon. Ah, bofladi, ya! Yo'q, to'qimi qolib ketdi. Yalang'och eshakni hech kim olmaydi. Sen bittasi jiz shustirar ekan. Chegirmonga tushsa ham butun chiqar ekan. Nafaqat butun chiqar ekan, ikki qop un ham olib chiqar ekan. Mana shu yerda bitta papir chek turinglar debdi, men hozir borib qo'ndiraman to'qimini o'rniga deb o'ziyaga kelib qidiryapti. Tererere. Nima bo'pti, mamarim bu toshponar ko'tarib og'ildi molxonalardan bir xarob qo'ydi kirib qopdi. Rererere. Chiroqni yorug'ida haligi bolaning soyankasi qotdi o'lib divo ketdi. Voy kim bu? Kimsan? Inni bog'ida yursan bu? Sen haligi bolaga shusti emasmi? Dora bo'yiniga arqonni tashlab. Tanimayapsizmi dedi? Yo tanimayapman. Nimaga nimaga deyapsan sen? Sen odamsan-ku sen. Dada, bir yil oldin odamidir. Ichavurdim, ichavurdim. Dadam qarg'adi, enam qarg'adi. Iloyim shu ichishim bo'lsa eshak o'p olgin dedi. Puputi eshak o'p oldim. Siz meni bozorda sotib oldingiz. Mana bir yil halol xizmatingizni qildim jon dada. Biror marta tepdimmi? Yo'q. Biror marta tishladimmi? Yo'q. Biror marta biror eshaklarni bilan ketib qoldimmi? Yo'q. Ko'rdingizmi? Halol xizmat qildim. Mana endi odamga aylandim. Endi menga javob bering. Men ichmayman, og'zimga qumush aql, menga javob bering. Ko'rdingmi o'g'lim, ichkilikni oqibatini qarg'ish yomon. Endi ketasanmi? Obbo, zabi yaxshi eshak deding-da. Endi sanaqa eshakni qayerdan topaman u? Bo'pti. Bo'pti javob. Jon dada, bitta iltimos bor. Ha, eslalikka to'qimni berib yuboring. Ha, ol to'qimni olib. Rahmat dada, uzangini dangillatib chiqib ketibdi. Endi otaxonlar eshakni o'rganib qolgan. Ertasi kuni bozorda biranda yaxshi eshak qolaman deb bozorda aylanib yursa, uchta yigit eshak sotayotganmish. Kim qolay eshak? Zo'r eshak, eshakmisan, eshak, eshak deyishadigan eshak. Dadam kelib, eshakni bundoq qarasa, ko'zlariga issiq ko'rinibdi, to'qimlari ham issiq. Iya, yag'idan o'tibdilar, buyog'idan o'tibdilar, tanibdilar. Qulog'ini ko'tarib, padaringga la'nat, darrov ichibsan-da, dermishlar.
3: Hangoma ustalari.

0: 뜨거워라.
1: 난 좋아. 아슬조대.
0: 이게 뜨거워라.
2: 아슬조대, 도바 kıldım. 네게 bunaqasan? Kecha rassa shu odamni orqasida yomonlavotdi. Bugun bo'lsa shu odamni ko'klarga ko'tarib maqtavotsan.
3: A, yo'g'i, kecha maqtaganmidim? Bilasanmi, men bitta gapchi ikki marta gapirishni yomon ko'raman.
2: O'zicha sizlar oilaviy g'irt aldoqchi ekansizlar.
3: Nima? Biz oilaviy aldoqchi ekanmiz? Nima qildingsan, aldoqchilik qilib?
2: Nima qildingmush? Kecha bizaga maqtab sotgan g'ozilar g'irt bemaz ekan. Uni ustiga qara g'ozilarni o'tkazib sizlar bizaga.
3: Voy, nimaga yomon ishki yeb olib?
2: Bemazani bemaza deydi-da uni ustiga qari.
3: Nazo, bunisini bilmayman-u, lekin 15 yildan beri parrandali ko'rgazmasida birinchi mukofot top kelardi-ya.
2: Ha, hali bu ham sizlarning oilaviy aldoqchiligingizga ta'sirida bo'lsa kerakdir-da.
0: 2 dugona.

0: Tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
4: Bilasizmi? Odam hamma narsaga to'yishi mumkin. Boylikka ham, amalga ham, shon-shuhratga ham. Faqat bir narsaga. Mehrga to'ymaydi. Barcha kamchiliklardan qat'iy nazar, odamlar har narsadan ham ko'ra ko'proq mehrga loyiqdir. Holbuki, dunyoda bundan arzon narsa yo'q. Bir-birimizdan mehr-muhabbatimizni aslo darig' tutmaylik.

0: Markaz radiosida
1: Ajviyalar xonasi.
2: Said Ahmad, yelim. Hammom o'zi shunaqa joy. Hammani onadan tug'ma qilib qo'yadi. Odam bolasi kiyim bilan ekan. Bu gaplarning ma'nosini Musaxon pochchadan so'rang. U kishini tanimassiz ehtimol. Bo'yi pastgina, qo'llari kaltagina odam. O'zi shu yaqin o'rtadagi raislardan birida bufetchilik qiladi. Qilaman desang, kalta qo'l bilan ham ancha ish qilish mumkin. Kichkinagina bufetchaning orqasidan kalta qo'l bilan bola chaqa boqib, orzu qafas ko'rib, ushasiga tiklab, kelin tushirib, qiz chiqarib yuribdi-ku. Bundan ortig'i kimga kerak? Xo'sh, desangiz, Musaxon pochcha yaqinda hammomga tushgan ekan. Yechinib, issiq xonada maza qilib terlabdi-da, sovuq xonaga kirib cho'mila boshlabdi. Boya aytdim-ku, qo'llari kalta deb. Kimning qo'li uzun, kimning qo'li kaltaligini bilmoqchi bo'lsangiz, hammomga tushing. Mana Musaxon pochchaning nimaligi ham bilinib qoldi. Cho'milyapti-ku, orqasiga sovun tegmaydi. Kuragining orasi mag'zaba bo'lib turibdi. U tosni boshga kiyib, xonalarni aylanib chiqdi. Tanish yo'q, bir o'rta yashar kishi qorboboga o'xshab ko'pikka belanib o'tiribdi.
3: Ayuka, ayuka,
2: dedi Musaxon pochcha.
3: Orqamni ishqalab qo'ysangchi, balaga topchur.
2: U kishi boshdan suv quyib o'rnidan turdi. Musaxon pochcha engashib turdi. U boplab ishqalab qo'ydi. Shundan keyin Musaxon pochcha yana tosni boshga kiyib indamay ketaverdi. Ishqalagan kishi piching qildi.
3: Ay mulla aka, rahmat xani. Har bir to'qqiz pullik narsaga ham rahmat aytaversang, butun tirikchilikni yig'ishtirib qo'yib, rahmatdan bo'shamay qolasan. Shunga ham rahmatmi?
2: Musaxon pochcha shundan keyin boshdan 3-4 tos suvni shar-shar to'kdi-yu, kiyingani chiqib ketdi. O'sha kuni u atir sovundek yaltirab, qip-qizil bo'lib, avtobusda rayestga chiqib ketdi-da, bufetni ochdi. Odam yaxshi yuvinsa, toza kiyinsa, tabiati ravshan bo'ladi. Musaxon pochcha bugun bir gapirib o'ng kuladi. Nazarida savdo ham yaxshi ketayotganga o'xshaydi. Xullas, Musaxon pochcha bugun dimog'ida eng kamida 7-8 qo'shiqni xirgoya qilib ishini tamom qildi. Tushgan pullarni sanab, hamyonga urib, kundagi odati bo'yicha kech 6:00 skoriy bilan stansiyaga kelib pul topshirdi. Bugalter:
3: "Pochcha, yangi xo'jayin bilan tanishib chiqmaysizmi?"
2: deb qoldi.
3: "Tanishamiz, tanishamiz. Quruq qirsak bo'laverarmikin? Bu galga shundoq bo'lib tursin."
2: U shunday deb, labida ertalabdan qolgan tabassum bilan direktor kabinetini eshigini ochdi. Ochdi-yu, ostonada na u yoqqa, na bu yoqqa o'tishni bilmay turib qoldi.
3: "Kelavering, kelavering, bemalol," dedi direktor.
2: Musaxon pochcha oldinga yurdi. U tamom o'zini yo'qotib qo'ygan edi. Bu direktor ertalab hammomda Musaxon pochchaning orqasini ishqalab qo'ygan kishi edi. Direktor ham uni tanidi. Musaxon pochcha qani, nima bo'larkin deb indamay boshini egib turaverdi. Oxiri direktorning o'zidan saloq chiqdi.
3: "Siz ham bizning sistemada ishlaysizmi?"
2: "Bu nima degani? Bu sistemaga to'g'ri kelmaysan degani emasmi?"
3: "Ha, endi bola chaqaning nasibasi ekan, qimirlab turibmiz."
2: "Juda soz," dedi direktor salmoqlab. Musaxon pochchaning bo'ladigani bo'lib qoldi. Beixtiyor cho'ntagiga qo'l solib, bufetning kalitini ushladi.
3: "Jon uka, jon uka, buni ahmoqlik qildim. Kechiring, kechiring meni quvmang. Sizdek odamga shunday itlik qildim. Jazoimni Xudo bersin, ha, Xudo bersin."
2: Direktor hayron bo'ldi.
3: "Siz menga nima gunoh qila qoldingiz? Bugun ertalab hammomda orqamni ishqalab qo'ygandingiz."
2: Direktor kulib yubordi.
3: "O'sha kishi sizmidingiz?
2: Butunlay esimdan chiqib ketgan ekan.
3: Xo'sh,
2: nima qilibdi?"
3: Rahmat aytish esimdan chiqqan ekan. Ataylab shuni aytgani keldi. "Qulluq, qulluq uka, martabangiz bundan ham baland bo'lsin. Endi bizga javobmi?"
2: Direktorning ensasi qotib, javob dedi. Musaxon pochcha orqasi bilan yurib chiqib ketdi. U chiqib ketgandan so'ng direktor kotibani chaqirib, "Bu odam kelsa, ikkinchi oldimga kiritmang," deb tayinladi. Ammo Musaxon pochcha kunora kelib, kotibaning bay-baylashiga qaramay, kabinetga kirar, uzr aytib o'tishni kanda qilmas. Oxiri direktor bezor bo'lib ketdi. Qandoq qilsin? Iloj yo'q, bo'shatdi. Bu toifa odamlardan qochib qutulmasang, boshqa yo'l bilan qutulib bo'larmidi? Yelim-ku, yelim ular.

0: Adviyalar xonasi.
1: Tolib qanoat. Yalang'och tovuqlar. Bir fermer vino zavodidan uyiga chiqindi mahsuloti keltirgandi. U sigirlarni semirtirar ekan. Qoplarni hovliga qo'yib, ichkari xonada dam olib o'tirganda, qizi: "Dada, hovliga qarang", dedi hayajon bilan. U ne ko'z bilan ko'rsinki, 20 ta tovuqning hammasi o'lib yotardi. Tovuqlar u keltirgan chiqindidan cho'qlashgan ko'rinadi. Afsus, nadomatlardan so'ng kech bo'lmaganda yostiq uchun ularning patini yuldirdi va yana dam olish uchun uyiga kirib ketdi. Birozdan so'ng qizi yana: "Dada, hovliga qarang", dedi. U ne ko'z bilan ko'rsinki, hovli to'la qib yalang'och tovuqlar qag'illagancha bir-birlarini quvlab yurishardi. Ularning kayfi hali tarqamagan edi.

0: radiosida. Ajviyalar xonasi.
1: Sunnat Azlarov. Nima bizga Amerika? Hamma yaxshi narsaning qadriga yetadigan shu amerikaliklarning qorniga befarq qarashlariga qoyil qolmadim. U yerda qorin qo'yish yoshlarning karyerasiga, o'zimizning til bilan aytganda, martabali bo'lishga xalaqit berarmish. Tavba! Qorinning martabaga qanday aloqasi bor ekan? Tasavvur qilinga. Ish bilan biror biznesmenga uchrashadigan bo'lsangiz, shalvirab, bo'shagan qopda kirib borasizmi dargohiga? O'ylamaydimi? Och qoringa senga ishni kim qo'yibdi deb. Bu yerda gap boshqa yoqda bo'lsa kerak. Eshitishimcha, ular nihoyatda tejamkor xalq ekan. Farzandlari 16 yoshga to'lganda, endi katta bo'lib qoldingiz, o'zingizni kuningizni o'zingiz ko'radigan kun keldi, deb qozonni alohida qilib qo'yar ekanlar. Go'yoki 16 ga to'lgan o'z ota-onasiga boqimanda bo'lmay o'zini o'zi boqish kerak emish. Bolaligidan ola xurjun bo'yniga tushgan qaysi qorin qo'ya oladi? Shuning uchun shunday rivojlangan mamlakatda birorta ham choyxona yo'q. Bu mening fikrim. Shahrimizni qarang, har qadamda choyxona. Unda oshxo'rlarning gavjumligini aytmaysizmi? Maqollarimiz ham turmush tarzimizdan kelib chiqadi. Quloq soling. Qarasang osh, ko'tarma bosh. Ko'rdingmi tekin, uraver sekin. O'ldirsa ham osh o'ldirsin. Ming kuningdan bir kuning qolsa ham osh ye. 10 kuningdan bir kuning qolsa ham osh ye. Oshxo'rlarimiz oshxo'rlikka shu darajada sodiqki, ba'zilarining oilasida jo'ja birday jon. Uyida 1 kilo kartoshka uyoqda tursin, bitta piyoz ham yo'q. Choyxonada oshxo'rlik qiladi. Ba'zilarining qon bosimi 180 ga 200. Doktor osh yesang ertaga o'lasan deb turibdi. Baribir osh yeydi. Shunaqa. Tug'ilgan kun, to'y, hashamlar mayli, lekin janoza va ma'rakalarda osh qilish juda odat bo'ldiki, biror joyga borib qolsak to'ymi, ma'rakami deb so'raydigan bo'ldik o'zi keyingi paytlarda. Bitta o'rtog'im gapirib berdi. 3-4 ulfat bir joyga oshga o'tibdi. To'yxona egasi o'g'lining qo'lini halollab qo'yish uchun sunnat to'yi berayotgan ekan. Ichida bittasi landavroq ekan, eshitmagan shekilli, oshnasi unga hazillashib, tilovat qivor, ovozing juda shirali, bechoraning o'g'li juda shirin bola edi, rahmatli, desa, haligisi bulbulgo'yo bo'lib o'qishga tushib ketibdi. Hamma ishlayarmish u, tishini tishiga qo'yib, kulgusini bosib turarmish. Ana sizga oshxo'rlik. O'lsa ham, tug'ilsa ham, yiqilsa ham, sinsa ham osh beradi. Bittasi ketmoqda. Ey do'stim, qolgan nima qildi? Gips bog'lashibdi, deb so'raydi tanishi ko'rib qola.
2: Yiqilib tushdim. Ko'z tegdi shekilli. Shunga ertaga qon chiqarib oshib beryapmiz. Birga bo'lasan-a?
3: Rahmat o'rtoq. Tez-tez yiqilib tur, deyishga oz qoladi.
1: Bahonada oqibat oshxo'rlik. Yana bittasi turibdi chorrahada. Eski Jigulisi kamazga urilib pacha-pacha bo'lib ketgan.
2: Xudoga shukr, tirik qoldim.
1: O'zi kecha ko'nglimga soluvdi-ya, 7 tanga atab yuborishni. Ziqni 2 hissa to'laydi.
2: Hammayli, uydagi novosini so'yib yurtga osh tortaman. Aslida uyda shu novosdan boshqa xonimoni yo'q.
1: Pichoqqa ilinadigan. Lekin 7 ta bolasi bor. Avtobusda 2 qariya ketmoqda. Bittasi sherigidan so'raydi.
3: Mana sholi. Ey mama sale, nechiga kirding?
4: A, 92 ga. O'zingchi mama rayim.
3: 95.
4: Kekkayma,
1: dedi mama rayim degani.
4: Xudo xolasa 20 ngda ham, ilingda ham o'zim boshqosh bo'lib oshiniyman.
3: Oldin oshimga yet, keyin kekkayasan.
4: Yetaman. Yetolmaysan. Garo boylashasanmi?
3: Boylashaman, qo'lingni tashla, kim uzadi?
1: Otaxonlar, men ussam maylimi? Deyman qo'noqshonlar suhbatiga qo'shilishga bahona topilgandan xursand bo'lib.
4: Qani, uz bolam, uz.
2: Otaxonlar, xudo sizlarning yoshingizga yetkazsin. Uzishga uzaman.
1: Garovni shartlashmadilaring-ku. Nimadan boylashlaring o'zi?
4: Boshdan,
1: deydi mama salota.
4: Yana nimadan bo'lardi? O'zi bu tirranchani ko'boshga tushirganman. Uzaqol bo'lam, uzaqol, uzaqol, uzaqol.
1: Mana o'rtoqlar, gap boshida amerikaliklarning qorniga munosabat haqida gapirgandim. Bugun televizorlarda video filmlar bearmon ko'rsatilmoqda. Ko'pi amerikaliklarniki. Ularni tomosha qilib, amerikaliklar uchun qurol milliy g'urur ekanligini yaxshi bilamiz. Film qahramonlari yursa ham, tursa ham, o'tirsa ham, yotsa ham, yiqilsa ham, yig'lasa ham, kulsa ham, darg'azab bo'lsa ham, pistoletdan dushmanga bexato o'q uzadi. Ular ko'p qavatli binoning tomidan yiqilib
4: samolyotdir. Baribir dushmanni qo'lidagi quroli bilan yer tishlatadi. Poyezdning tagiga kirib ketyapti. Bir daqiqadan keyin parcha-parcha bo'lib ketishadi. Shunda ham raqibiga qurolni bexato otadi. Ye qoyili, maroq bilan tomosha qilasan kishi. Qani bu sohada bizning kino san'atkorlarimiz. Tasavvur qiling, ustimizga g'anim bostirib kelyotir. O'zbek bo'lsa bamayli xotir oshxo'rlikda davom etmoqda. Tarixiy film suratga olinmoqda. Dushman yurtga mo'r malaxta yopirilgan. O'zbek doppini yarimta qilib, palovxon to'rani paqqos tushirmoqda. O'sha dushman o'zbek uchun oshni oldida dunyoning boshqa tashvishlari bir tiyin ekanligini o'z ko'zi bilan ko'rganidan keyin qiziqib qolib, oshdan bir tatib ko'rsa, zori bosqinchilikdan oshxo'rlik afzal ekanligini tushunib yetsa. Xo'sh, tashviqot bobida bizning o'sha xorijliklardan qayrimiz kam? Bu sohada hali tayinli ish yuritmaganimiz aniq.

0: Adviyalar xonasi.
1: Orif farmon. Pul xotinda turadigan bo'ldi. Yaminjon bilan xotini Orzuxon halol peshona teri bilan to'kib ishlaydilar. Lekin bu maosh degan narsa bilan yashash juda qiyin ekan. Ko'pchilik bekorga o'zini chapga urmas ekan. Achchiq ichakday rosa shishib cho'zib borsangiz, 3x3 keyingisiga yetib qoladi. Bo'lmasa yo'q. Aslida maoshni olib, keyingisigacha sarflash kerak. Boshqalar boshqachadiru, lekin Yaminjon maosh olguncha taqqos sarflab qo'yadi. Chunki birorta ulfat bilan yarimtasiz gaplashib o'tirish qiyin. To'g'ri, ba'zan choy ustida gurunglashga to'g'ri keladi. Biroq odam so'rg'ichini yo'qotgan boladay sezadi o'zini. Gap qovushmaydi, omonat o'tiriladi-da. O'shaning uchun ko'pchilik pivoxonaning shayxi bo'lib olishgan. Shu ichkilik degan narsaga qarshi qattiqroq kurashish kerak o'zi. Bir qarashda savdoga, sotuvchilarga foyda keltirayotganga o'xshagani bilan zarari undan 100 baravar ko'p. Kishilar qimmatbaho sog'liqlarini yo'qotyapti, baxtsiz hodisalar ro'y beryapti. Cho'ntakning zavoli ekanini-ku qo'yaverasiz. 1-2 marta to'yib, bo'kilgandan keyin Yaminjon sho'rlik yondagi pulini sanashga qo'rqib qoladi. Sanashning nima keragi bor? Yurakni siqib, ha? Shuning uchun cho'ntagiga qo'l suqsa, biror nima ilinmay qolguncha jim, tusibgina yuraveradi. Uyog'i bir gap bo'lar. Faqat cho'ntagida shamol xushchak chalib qolgach, boshi g'uvlashga tushadi. Buning ustiga xotini eski katta ashulasini boshlaydi. Oilangiz qani? So'raydi o'zini g'olibona tutib. Tugadi, deydi Yaminjon teskari qarab, quruq non kavsharkan. Nega endi tugarkan? Oylik olganingizga 5 kun bo'lmadi-ku. U bechora oylikka 1 oy qolgandayoq tugaganini xayolga ham keltirmaydi. Tugadi tamom, deya to'ng'illaydi Yaminjon. Orada janjal nomli spektakl boshlanadi. Ishtirok etuvchilar: Yaminjon salbiy qahramon, Orzuxon ijobiy qahramon. Tomoshabinlar, bolalar, biletsiz spektakl ko'radigan tomoshabin, yo'q, devor oshabinlar chiqib qoladi ba'zan. Ya'ni qo'shnilar devordan mo'ralashadi. Parda ochiladi. "Oy, menga qara!" deya monologini boshlaydi Yaminjon, barmoqlarini changak qilgancha titrab. Seni er sifatida boqishim kerak-a? Ibtidoiy jamoat tuzumidan qolgan bu odat. Xo'sh, nima uchun boqishim kerak? Janjal, shovqin-suron, kalavala bilan shundoq ham go'zal hayotimni bezab turishim uchunmi? Bari jo'na bo'lmasa, o'zingni o'zing boq. Nima? Nima dedilar? Masxaralar tirjaydi xotini quloqini erining og'ziga tirab. O'zlari tuyoqchalarini bir shiqlat varsilarchi? Alabay, uy meniki-ku. Hech qanaqa siznikiligi qolgani yo'q. Sira uyalmay to'rva xaltangizni ko'taravering. Mana shundan keyin Yaminjon notavon boshini qaysi tosh ko'rsin axir. Hasratlashadigan tag'in o'sha pivayu araq ekan. Keyingi maosh hisobidan bukirib-bukirib tortadi. Ichag'on odamga bahonani xudo beraverar ekan. Lekin Yaminjon har kuni ertalab turib ishga otlanar ekan, eshikni ochishdan oldin qo'lini cho'ntakka tiqqancha gezarib ancha turib qoladi. Iloji qancha? Bari bir eshikni ochishga to'g'ri keladi. Chuqur bir xo'rsinib yo'lga chiqadi. Ko'p vaqtdan beri xotini pul menda turadi deb tortishib yurardi. Yaminjon esa ko'nmasdi. Oxiri joniga tegib rozi bo'ldi. Xotini hukmini o'tkazganidan xursand, terisiga sig'masdi. Hatto suyunganidan o'sha kuni gazeta ham o'qivardi. Rahbar odam gazeta o'qib turish kerak deb o'yladi shekilli. Ertalab Yaminjon ishga jo'narkan, iyib ketib qo'liga 500 so'm berdi. U 4 kun favqulodda hodisalar bo'lib qolsa 3 kunga yetish kerak edi. Ammo zo'rg'a 2 kunga yetdi xolos. Xotini o'qraymoqchi bo'ldi-yu, rahbarligi esiga tushib o'zini zo'rlab bosdi va 300 so'm cho'zdi. Yaminjon avvali xotinining qo'liga qaram bo'lib qolganidan ezilib yursa-da, bora-bora o'zini yengil seza boshladi. Pulining tugab qolishidan umuman qo'rqmay qo'ydi. Go'yo xotiniga berib qo'ygan maoshi bir yilda ham tugamaydiganga o'xshardi. Do'ppis chakkada, yarimta, kayfiyat xush, har kuni ulfatlari bilan uloqib ketadi. Yoshligida esida qolgani ikki misra: "Mening ikki onam bor, ikkisi ham mehribon" degan she'rni xirgoy qilib qo'yadi. Xullas, gardanini g'ard-g'ard qashlab, ko'kragini yolini tarab yuribdi-da. Ammo endi er xotini har kuni ertalab ishga jo'narkanlar, sho'rlik xotini eshikni ochishdan oldin katta karmonini titkilab, ancha turib qoladi va chuqur xo'rsinib qo'yadi.
2: В эфире Империя звука. http://2.com.ua.

0: radiosida. Ajviyalar xonasi.
1: Ilhom Zoir. Sovuq nafas. Bahorning ser yomg'ir kunlaridan birida Qilichboy akaning bog'i qo'zidi. O'sha kuni tong sahardan sharros yomg'ir quyib berdi. Akamiz ishdan kirishlari bilan noliy boshladilar.
2: Shirmat, oson, osmon teshilganmi nima balo? Chilaklab quyyapti,
1: dedilar inqillab, sinqillab qadam bosarkanlar.
2: Zo'rg'a yetib keldim. Namgarchilik boshlandi deguncha sabil qogur bel tarasha bo'ladi qoladi. Ana undan keyin egib ko'rchi, egasana.
1: Qilichboy akaga rahmim keldi. Tashqariga qarasam, yomg'ir tezlashibdi. Qilichboy aka o'rniga o'tirmay, birin-ketin Samadbek bilan Qulmat ham shalabbo bo'lib kirib kelishdi. Samadbek kiyimini ilgakka ilish barobarida inqillab o'tirgan Qilichboy akaga so'z qotdi. Mazangiz yo'qroqmi deyman, Qilichboy aka? Qilichboy aka ham bir hamdardga dardini dasturxon qildi.
2: Shu bel namgarchilik bilan chiqisha olmaydi-da,
1: dedi zo'rg'a gavdasini ko'tarib.
2: Egilmaydi sabil, egilmaydi. Kundani o'zi. Hozir shuni ashirmatga aytib turuvdim deng.
3: Buni shunoq qoldirmang aka,
1: dedi Qulmat devorda ko'zguga o'zini solarkan beparvolik bilan.
3: Bizni bir tog'amiz bo'lardilar. U kishi ham xuddi sizga o'xshab goh beldan, goh oyoqdan nolib yurardilar. Buni qarang, hazil-hazil 3-4 yil burun olamdan o'tdilar.
2: Rahmatli doim aytardilar, ajal odamni yo oyog'idan yo belidan oladi. U g'irrom kurashchiday gap, avliyo ekanlar.
1: Qilichboy aka tagida purjinasi bor qo'rchoqday sapchib tushdi. Shu barobarida voy belim dedi-da qayta o'rniga mixlandi.
2: Nafasingizni yel o'chirsin, buncha sovuq, odamni o'takasini yorib yubordingiz-ku.
1: Aytdim qo'ydim-da, dedi Qulmat o'sha beparvolik bilan.
3: Bu shunchaki gapda, kasalga har kim har xil maslahat beradi. Men ham bilganimni aytdim-da aka.
1: Bu hangomadan so'ng hamma o'z ishi bilan andarmon ketdi. Oradan oz fursat o'tgach Qilichboy aka ko'ksini silagancha gap boshladi.
2: Bu yo'tal deganlari baloyi azmi ekan,
1: dedilar bir ikki yo'talib.
2: Shu yo'talsam tomog'imga bir nima kelib tiqiladi deng. Dori ichay desam, doriga o'rganib qolamanmi deyman. Doktor qo'shnimizga aytsam, ko'proq sholg'om yeng deydi. Kor qilarmikan ashirmat? Yo ko'ngil uchun aytdimikan?
1: Ko'nglingizga olmang-ku, dedi Qulmat gurungni qizdirish maqsadida. Bir o'gay xolam bor edilar. Onam bilan ona bir, ota boshqa. Shu kishini o'lishlardan 3 kun oldin shunaqangi yo'tal tutgan ediki, bechoraga rahmimiz kelib ketardi. Endi har bir narsani bir sababi bo'larkanda, xolamni shu yo'tal ado qildi. Yo'talishga chog'langan Qilichboy aka og'zini qo'li bilan shartta bekitdi. Yo'tal orqaga qaytdimi, nafas tiqilib, rangi ro'yi dokadek oqara boshladi. Bizga bildirmaslikka harakat qilib, sekin eshikdan yo'lakka chiqdi. Samadbek bir nimani sezganday unga ergashdi. Yo'lakdan anchagacha yo'tal tovushi eshitilib turdi. Men esa Qulmatni qo'ygan bo'ldim. Unchalik emas-da, nuqul o'ldi deysan, xasta odam ko'ngliga oladi. Unchalik emas-da, nuqul o'ldi deysan, xasta odam ko'ngliga oladi deb ham o'ylamaysan. Men gapimni tugatmasdan Samadbek kirib keldi va Qilichboy akaning ahvoli yomonlashayotganini aytdi. Tez yordam chaqirgan edik, kelib Qilichboy akani olib ketdi. 3 kun oralatib u kishini ko'rgani bordik. Ancha tetik, rangiga rang kirgan, so'zlari burro.
2: "Ayya, shu doktorlar bor ekan,"
1: dedi Qilichboy aka mamnunlik bilan.
2: "Endi ketdim deb o'ylagan edim. Yo'q, mehribon doktorlar davosi kor qildi. Mana ancha durustman. Bugun ertalab yurakni ham eshitib ko'rishdi. Normasdan sal ko'proq urayotgan ekan.
3: Bizning teshavoy degan qo'shnimiz bo'lardi. Uni ham yuragi,"
1: deya gap boshlagan Qulmatning gapi og'zida qoldi. Xonaga Qilichboy akaning xotini kirib kelganda biz o'rnimizdan qo'zg'aldik. Qulmat ichkarida boshlangan gapni yo'l-yo'lakay bizga so'zlab berdi. Xayriyatki, bu gaplarni Qilichboy aka eshitmadilar.

0: Adviyalar xonasi.
1: Said Anvar. O'zi bizni oiladagilarga ismi bilan tug'ilish odat ekan. Ilgari darveshxonalarda so'yilgan qo'yning kalla pochasi, bir qism go'sht yog'i qishloq oqsoqolga tegarkan. Oqsoqol tushlikka osh damlatib, ustiga qo'yning kallasini pishirib bosib, xalqqa tortiq qilar ekan. Kattamizning peshonasida oqsoqolli bor ekan, bir darveshxonada oshni ko'tarib ketayotsa, orqadan xabar keldi. Mullaka, mullaka o'g'il ko'rdingiz, muborak bo'lsin. Iya, ota bilan tug'ilibdi-ku. Kattamiz xursand bo'libdi. Xullas otamiz Darveshali deb ism qo'yishibdi. Baxtga qarshi hozir Darveshali ham yo'q. Ismi jismiga mos bo'lsin deb Darveshona yurtdi. Qishlog'imizga shapkaliklar onda-sonda o'rilashgan paytlar ekan. Tepada gap bo'q qopdi. O'rtoqlar, barchamiz ko'rsatib bergan yo'ldan og'ishmay borib, paxta, don, sabzavot, polis, pilla, umuman hamma sohada topshirish rejalarini ortig'i bilan bajaryapmiz. Lekin odam topshirish rejasini bajarishda hamon oqsayapmiz. Nima qilamiz deb tishlayapa. Odam topshirish rejasini ham dondiramiz, javob qilibdi birinchi shapka. Dondiramizgina emas, ikkinchi shapka kuchayibdi. Partiya belgiladimi, albatta ortig'i bilan ado etamiz. Xo'sh, unda kimlardan boshlaymiz? Shlyapa o'rta

0: Bunaqalarni keragicha topsa bo'ladi. Mo'ri ot emaski, suyib salom jamlagani. Bilganlaringni qillaring. Chilapa stolim ushlabdi. Menga plan kerak, plan! Qanday bo'lmasin, odam topshirasizlar. Rejani bajarasizlar, tamom, vassalom! Shapkalar yangi qishloqlarni izg'ishibdi. Afsus, darvozasi borlarni topshirib, qo'ya qolsak-cha? Shapkalar o'zaro maslahatlashdi. Darvoza mo'ri emas-ku, bir kechada urib, loyshuva qilib qo'ygani. Darvozalari bilan rejani yuz qila olarmikimiz, ha? Reja to'ladi. Juda bo'lmasa eshigi ko'chaga qaraganlar bor.
1: Ularni ham topshirsak, majburiyatni ham oshirib bajaramiz.
0: Ammo eshigi ko'chaga qaraganlarni yanagi mavsumga mo'ljallayapmiz deyishgandi. Keyingi mavsum rejasini ham o'ylashimiz kerakmi?
1: Yanagi mavsumi tomi osmonga qaraganlar ham bor-ku.
0: Ha, yashang kasbdosh. Balosizda bo'lmasa ikkita darvozasi borlardan boshladik.
2: Ikkita darvozalarning bittasi otam ekan. Arava soz emasmi? Ustaxonasiga ham, hovlisiga ham darvozani qurib tashlay bergan ekan. Shapkalar kelsa, darvozalar turganmishu, darvishali yo'q emish. Otamning darvishona hayoti shundan boshlangan. Qanus Oqqo'rg'onda mehmonday, mehmon bo'lib kelsa ham deng, yer ko'tarmaganday tomda yotardi.
1: Endi odam olishmas emish,
2: deb og'zi quloqda kelib qoldi. Unga ulfatlari goh jiddiy, goh hazillashib gap ochishadi.
0: A, biz ham eshitdik. Endi faqat aravasoz ustalarni olisharmish.
1: Shunaqa gap meni ham quloqimga chalingandi. U yoqlarga aravasozlar suv bilan havoday zarur emish.
2: O'rtoqlarning shu xabarini chala-chulpa eshitib, otam yana gum bo'ladi. Yana qishloqqa bosh chiqqanda uchinchi bir ulfati hovliqib kelib qoladi.
0: Xayriyat, xayriyat, ketib qolmagan ekansan. Xayrlashib qolayinda yugurib ketman.
2: Xayrlashib qolay deb, otam hayron bo'lib so'raydi.
1: Men qayoqqa ketyapman ekan? Uyga endi keldim-u.
0: Sibirga jo'nab ketyapti dedi-yu.
1: Kim?
0: Haligi jamoada ishlaydigan Shapka bor-u.
1: Oti nima edi?
0: Ha,
2: otamning qulog'iga boshqa gap kirmaydi. Tinchmisizlar? Yaxshi qolinglar degan gaplardan palapartish aytib jo'nab qoladi. Orqasidan ulfati hamdardlik ila baqiradi.
0: Issiq kiyimlaringni olib olgin. U tomonlarni sovuq deyishadi.
2: Dastlabki yillari sayohatga buvimni ham olib yurar. Sayohatning rohati buvimning joniga tegibdimi? Yo o'rtaga men tushibmanmi bilmadim. Tanho yuradigan bo'lib qolgan.
1: So'rasangiz, dam Eshon qishloqdaman deydi. Dam Jalolobodda. Hozir qayerlarda ekan noma'lum.
2: Bir kelib hol so'rab ketsa yomon bo'lmasdi.
1: Kecha tomda yotib buvimni qo'riqlagandim.
0: A, shu quruq chiqib ketgandan ko'ra bo'laveradi deyishib, kampirlarni o'marib chiqib ketayotganmish.
2: Bugun tovuqxonaga ko'chdik. Qishloqqa tulki oralabdi. Subinisa xolaning bir juft Gultoji buvining 3ta tovug'ini yeb ketibdi.
1: Shunga buvim hech qo'ymay tovuqxonaga qorovullikka qo'ydilar.
0: Ajabmas, otamning rahbarligida buvim bilan o'rin almashib olsak.

0: Adviyalar xonasi.
1: Ormasboy Tolmasboyev. Yefreytor Bolta Boyburiyev negadir bugun odatdagidan erta uyg'ondi. O'rnidan qo'zg'alib, derazadan tashqariga qaradi. Hali quyosh chiqmabdi. Eh, uyquga to'ymagani chatoqda. U ko'zlarini ishqalagancha tumbu ustiga nazar soldi. Bir piyola iliq choy, ikki bo'lak non, sariyog', tuxum. Kirib kelayotgan bayramingiz muborak bo'lsin, o'rtoq Boyburiyev, deya qaddini rostladi rota starshinasi Bayramov va kulimsiradi. Og'zini ochganda snaryad gilzasidan yasalgan tishlar yarqirab ketdi. Choyni qaynatib qo'ysang, o'larmiding? Buni qo'ygan bo'ldi Boyburiyev. Qara, etikning tovonlari oppoq. Moynayapsan-da, galvars, a? Axir, starshina duduqlana javob berdi. Omborda berishmayapti-da. Kechiring, aka. Ombordamish. O'zing ahmoqsan. Mundoq narsa undirishni ham bilmaysan. Rota komandiri o'zidami? Ha, kechqurun navbatchilikda edi. Ketmay shu yerda qoldi. Hujjatlaringizni tayyorlab chiqdi tuni bilan. Starshina axborot berish asnosida Boyburiyevning kravatini tartibga keltirib qo'ydi. Mayli, borib bir ahvolni ko'raychi. Rota komandiri katta leytenant Toshmatov deraza oldida turli bo'yoq, qalam, qog'ozlarga ko'milib o'tirardi. Osh, mening dembelga mo'ljallagan albomim tayyormi? Do'q aralash so'radi Boyburiyev komandirning tepasiga kelib. Xudo xolasa, kechqurun tayyor qilib qo'yamiz. Dast o'rnidan turib, qo'lini chakkasiga tirab Toshmatov. Boyburiyev albomni ko'zdan kechirgan bo'ldi-da, aftini bujmaytirdi. Menga qara, suratlarni qanaqa qog'ozda chiqarding, a? Fuji Color degan qog'ozda. Bo'shashibgina boshini egdi Toshmatov. Jinnipinni bo'lganmisan? O'larmiding? Kodikda bossang. Yo, pulni ayadingmi? Boyburiyev stullardan biriga o'tirdi-da, oyoqlarini stol ustiga chalishtirgan ko'yi uzatib yubordi. Demak, qayrlashga kelibsiz-da? Muloyimlik bilan so'radi komandir, nigohlarini yerdan uzmay. Ha, so'nggi naryadni o'tayman-u, uyga marsh. Maylimi bir savol bersam?
2: Beraver. Bugun ruxsat.
1: 2 yil ichida necha marta naryadda turdingiz? Albatta, sir bo'lmasa.
2: 299 marta, nima edi?
1: Qarang-a, bugun 300-inchisi yubiley ekanda unda tabriklayman o'rtoq Yefreytor.
2: Rahmat.
1: Bilasizmi, aybga buyurmaysiz. Har qalay, komandir nomim bor. Bir iltimos bilan murojaat etmoqchi edim.
2: Xo'sh,
1: shu so'nggi naryadingizda starshinani xafa qilmasangiz, juda qiynalib.
2: Bo'pti.
1: Toshmatovning so'zini bo'ldi Boyburiyev.
2: Sensiz ham yaxshi bilaman. Bugun tumbada turishdan ozod qilaman. O'zi jonimga tegib ketgandi. Qachon qarama, razvodga kechikkani kechikkan.
1: Toshmatov xursand bo'lganidan sekin cho'ntagini kovlashtirib, Astra sigaretasini chiqardi-da, tutatdi. Boyburiyev esa komandirga kerakli ko'rsatmalarni berib, kabinetdan chiqdi va yon cho'ntagidan Marlboro olib chiqdi. Ichkarida butkul o'zgacha manzara. Komandir katta jildni olib, familiyalar orasidan Boyburiyevni topdi. So'ngra katta harflar bilan zaxiraga bo'shatildi deb yozib qo'ydi. Uning miyasida bir xayol aylanardi. Yo'q, endi hech qachon professionallarni armiyaga chaqirmaymiz.

0: رادیو مرکز.
1: كان في قديم الزمان في دبي.

0: azaliy dard hosilasi bo'lgan ijod olamida o'zligingiz sari yo'l olasiz.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Shukronalar bo'lsin kim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

Yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.